0: مبین.
1: اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا.

0: اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير،
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔
0: اسی نے آسمان اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔

0: واستغنى الله والله غني حميد.
1: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں, تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا, اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی, اور اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے.

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔

0: تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغ ہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

0: أكثرهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: مومنوں تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے.

0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔
1: فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔
0: سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔

0: اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے۔
1: عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم،
0: پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے۔

0: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضائے عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا۔
1: وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔
0: اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

0: یسرا.
1: اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں, اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے, اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل یعنی بچہ جننے تک ہے, اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا.
0: ذلک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا.
1: یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں, اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا.

0: متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔
1: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے, اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے, اور اللہ عن قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا.

0: القرى
1: اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ دیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔
0: فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا
1: سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔

0: قد احسن الله له رزقا.
1: اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں, اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغ ہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ابد الآباد ان میں رہیں گے, اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے.

0: علما.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں, ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک,

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قد فرض

اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔

اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔

0: کرا.
1: اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے. مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کنواریاں.

مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔

مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

0: اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت مال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما.
1: وما

0: وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی.
0: صدق اللہ العظیم.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

मुल्क का इतनी बड़ी तबाही हुई इस कॉम की।

Alrighto, in the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, mere khush khabar. Assalamu alaikum, Pehle Pakistan. جناب سے مخاطب آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ڈی جے ساحل سائننگ ان. اور جناب کیسے ہم تمام لوگ یقین ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ ہمارے فٹ ہیں, مزے میں ہیں, خوب انجوائے کریں اپنی زندگی کو. ویل دیر از سم تھنگ, کچھ ایشو چل رہا ہے اور میں سارٹ آؤٹ کر رہا ہوں, اور فائنلی جو ہے وہ میں سارٹ آؤٹ کر چکا ہوں. 8:05 ہو چکے ہیں جی, آپ سن رہے ہیں 101. گڈ گڈ گڈ گڈ گڈ مارننگ ایوری ون. کیسے ہیں جی آپ؟ ٹوڈے از 25th of September 2026 اینڈ دی ٹائم از 8:05 آن دی ڈائل, ایون 8:06 آن دی ڈائل. جمعے کا مبارک دن ہے جی, اور ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ جو وہ اٹھ چکے ہیں, تیاری پکڑ رہے ہیں اپنے آفیسز جانے کی. اور آج میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جمعے کے دن جو ہے نا وہ شلوار قمیض والی وائب جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. سب سے پہلے اٹھ کر اور پھر ایک عربک سا پرفیوم لگانا, آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے. یقین کریں جمعے کی نماز کے وقت جتنی مزیدار قسم کی فریگرنس خوشبو آ رہی ہوتی ہے نا, لوگوں سے بڑا مزہ آتا ہے. میرے کچھ فرینڈس ہیں, ایک تو ہم ایک پرفیوم کے برانڈ امبیسڈر بھی ہیں, تو وہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ عربک پرفیوم آیا. پھر میرے کچھ ایک دو فرینڈس ہیں, انہوں نے مجھے جو ہے وہ عربک پرفیوم گفٹ کیے تھے پچھلے دنوں, تو وہ بڑے مزیدار ہیں. تو میں کبھی کبھار لگاتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. حالانکہ میں بہت زیادہ عربک نہیں لگا رہا ہوتا, لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں. ان کی بھی اپنی ایک وائب ہے, ہے نا. خوشبو جو ہے نا وہ آپ کے پاس سے اچھی آنی چاہیے. آپ کو پتا ہے آپ جیسے بھی ہیں, جو بھی ہے, کپڑے اچھے پہنے, خوشبو آپ کے پاس سے اچھی آنی چاہیے, آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے جی جناب. بہت سارے لوگ جو مجھ سے پوچھیں گے سال بھائی کیا حالات ہیں, راستوں کے کیا حالات ہیں جی. سب کچھ کھلا ہوا ہے, کوئی ایشو ابھی فی الحال ٹوورڈ اسلام آباد تک کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا. ہاں کنٹینر ضرور ہیں, لیکن آبویسلی وہ سائڈ پہ ہیں, ابھی مین روڈ پہ نہیں ہیں. ابھی فی الحال راستے سارے کھلے ہوئے ہیں, تو سچ از کوئی چیز ایسی نہیں ابھی شو ہوئی. عام طرف جو ہے وہ لوگوں کی آرام سے رسائی ہے ہر جگہ کی, تو لوگ آنا جانا کر رہے ہیں. سچنا پروگرام میں شامل کریں گے آپ کے لیے ایک اچھا سا گانا, اس کے بعد لوٹ کے واپس آئیں گے, رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ساتھ. دا فرسٹ ٹریک از بائے علی ظفر, اینڈ دا ٹریک از

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: This is FM 101.
0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.

صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے نیویارک میں رانی صدر سے ملاقات کے دوران خطے میں پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے مسلسل سفارتی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر گلستان سیکٹر میں افغانستان کی جانب سے جارحیت کی کوشش ناکام بنا دی۔ چین کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے مقاصد ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ جاپان میں 20ویں ایشیائی کھیلوں کے ہاکی مقابلوں میں پاکستان اپنا 4th میچ کل ملائیشیا کے خلاف کھیلے گا۔

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔

0: This is FM 101.
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے. اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں HBL کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. HBL اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: سنتے رہیے FM 101.

0: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: This is FM 101.
2: سر سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: This is FM 101.
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔

0: sono io e te, beh.
1: This is FM 101.
2: سفر حج ایک مقدس سفر

0: منو حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: متحد پاکستان، مضبوط پاکستان۔ ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان، مذہب اور سماجی اقدار کے حامل افراد آباد ہیں۔ یہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ اقلیتی برادری بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی طرف سے متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے عنوان سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان ہیں شبانہ عارف۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم سامعین، متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم جس ایشو پہ بات کریں گے یا جس مسئلے پہ بات کریں گے، بظاہر تو ہمیں لگے گا کہ اس کا تعلق ہماری اقلیتی برادریوں سے کیا تعلق ہے، آخر پاکستان میں صحت و صفائی اور پاکستان میں سینیٹیشن کا جو پلان ہے اس کا اقلیتوں کے ساتھ کیا براہ راست تعلق ہے، لیکن جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے ملک کی زیادہ تر جو اقلیتی برادری ہے وہ پاکستان کے سینیٹیشن کے جو پلانز ہیں اور پاکستان کی جو صحت اور صفائی کے جو منصوبے ہیں اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا ملک جتنا بھی ہے صاف ستھرا، حالانکہ پاکستان جو ہے دنیا میں نمبر 2 پہ سب سے پلیوٹڈ ملک ہے، ایئر انڈیکس اس کا جو لیول ہے وہ بھی بہت پلیوٹڈ پایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھی صفائی ستھرائی ہمیں نظر آتی ہے اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبوں میں، اس کو قائم رکھنے کے لیے جو ہماری اقلیتی برادری ہے ان کا ریڑھ کی ہڈی کا ایک مقام ہے۔ اور اس ساری چیز کے اوپر ہم بات چیت ہم نے کرنے کے لیے آج دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں ایک خاص مہمان کو، جو گیسٹ اسپیکر ہیں ان کا نام ہے فیصل الیاس صاحب، جو کہ پیس اینڈ ہیومن رائٹس پریکٹیشنر ہیں، ریسرچر ہیں، ٹرینر ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں، اور ان کا بہت ایکسٹینسو ایک تجربہ ہے بہت سارے ایریاز میں کام کرنے کا۔ لیکن آج جس وجہ سے ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ پاکستان میں جو سینیٹیشن کا پلان ہے اس کے اوپر بھی ان کا اور سینیٹری جو ورکرز ہیں ان کے حالات پر اور اس پلان پر ان کی ایک گہری نظر ہے، تو آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
1: بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ گڈ آفٹرنون۔
2: ویری گڈ آفٹرنون۔
1: اوکے، سو میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے تو آپ کو، جیسے کہ میں نے اپنے اسی میں بتا دیا تعارف میں کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت صحت و صفائی کی حالت بہت ہی زیادہ ناگفتہ ہے اور بہت خراب حالات ہیں، اور ایئر انڈیکس میں بھی ہمارا جو ہے نمبر لوئسٹ رینک میں جاتا ہے، لیکن آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آخر کیا کوئی صحت اور صفائی کا پلان موجود بھی ہے، اور اگر موجود ہے تو وہ کیا ہے؟
2: جی، سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے آج اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اور آج ہم اس اہم موضوع پہ بات کریں جس کا جو کنیکشن ہے وہ ہر پاکستانی شہری پر برابر اثر کرتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ پولوشن کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، وچ از ویری سیڈ۔ اور اگر ہم پولوشن انڈیکس کی بات کریں تو اس میں بھی کافی چیزیں ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ پاکستان میں جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے اس میں سینیٹری ورکرز کی بات ہے، مائی پلیجر کہ مجھے یہ ڈگ آؤٹ کرنے کا موقع ملا سنس 2021 بطور ممبر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنورٹی رائٹس، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ پاکستان میں جو موسٹ مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں جس میں سینیٹری ورکرز ایک کمیونٹی ہے، جن کو قریب سے دیکھنے کا، قریب سے سننے کا، ان کے جو ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ سو میری آبزرویشن کے مطابق جو پاکستان کا صفائی ستھرائی کا نظام ہے اس کے اندر ہماری جو انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی جو اٹینشن ہے، اس کی طرف توجہ ہے، وہ بہت ہی کم ہے، اور بہت کم توجہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم اور زیادہ مشکلات کا شکار ہوتا جا رہا ہے. میں اگر 2021 سے, کیونکہ میں 2021 سے اس کو دیکھ رہا ہوں چیزوں کو بڑا کلوزلی, وہ فیڈرل ہو, وہ پنجاب ہو, وہ سندھ ہو, کے پی کے ہو یا بلوچستان, تو اکراس پاکستان دیکھا گیا ہے کہ سینیٹری ورکرز کی جو لائف ہے, سینیٹری ورکرز کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں, وہاں پہ بے شمار ایشوز ہیں. جہاں پہ میں بات کروں میونسپل کمیونٹی کی یا میونسپل کارپوریشن کی, اس میں ہم بات کرتے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی جو پرائیویٹائزڈ ہیں, اس میں اگر ہم بات کریں واسا کی جس کے اندر جب بھی پانی کے ایشوز آتے ہیں, خاص طور پہ برسات کا موسم آتا ہے
1: جی,
2: تو ہمارا جو واٹر اینڈ سینیٹیشن واسا جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ رسپانسبل ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کا. پھر ہم تھرڈ پارٹی کی بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹائزڈ جو کمپنیز ہیں وہ کس طرح سے سینیٹری ورکرز کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ
3: وچ از ویری امپورٹنٹ اف وی ہیو ٹو ڈسکس اباؤٹ بزنس اینڈ انویسٹمنٹس, وی ہیو انڈر ٹیکن میسو اسٹرکچرل ریفارمس, ڈیجیٹائزنگ آر اکانومی, بورڈ آف ریونیو, ای گورننس, آل دس از ہیپننگ ایز اے اسپیک اینڈ اسپیڈلی. وی ہیو آلسو اناؤنس پوٹینشیل ایریاز آف investment. One, agriculture. I don't necessarily mean AI-led agriculture. I mean, today's technology, today's modern machinery, be they combine harvesters and other equipment, to enhance our per acre yield and have more efficiency, higher production levels, and economize our cost by saving the last grain. So this is where Pakistan has, even today, the biggest potential. Secondly, mines and minerals. Again, this is one area where God Almighty has blessed Pakistan with enormous resources. Three, IT and AI-led initiatives. Our population is young and we are doing our best to empower them through vocational training, skill training, etc. So this is a great asset for Pakistan. So this can be utilized in our discussion in terms of productive employment and production. Finally, because of this crisis, certain lessons have to be drawn. Pakistan, as luck would have it, you know, offers both security and safety for energy reserves, oil, petrol, gas, everything. And finally, you know, investment in ports and shipments. So these are five areas, ladies and gentlemen, I would like to, you know, throw up as an opening gambit for our discussion here today. Privatization is another very important area of your interest, it should be. And as I speak, Pakistan International Airlines, which had a logo back in 60s, great people to fly with, but it has been now privatized. And I have no doubt that the new owners, they're all Pakistanis, will turn it around. And we have also privatized a bank. As I speak, we are you know, speedily processing our power distribution units in various provinces of Pakistan. We are going to privatize them. And then similarly, many other areas of mutual interest are being offered to private sector, because government's business is to facilitate, act as a catalyst to support private sector, not become private sector. Thank you very much.
4: وزیراعظم محمد شہباز شریف سے امریکہ کی بزنس کونسل فار انٹرنیشنل
1: آئیں گے تک آئے گا. اسی طرح سے جو صفائی کا کام ہے یا جو ایسے کام ہیں جو بظاہر کمیونٹیز میں یا معاشرے میں جن کو نیچا سمجھا جاتا ہے یا جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ بہت عزت والے کام نہیں ہے, وہ حالانکہ صفائی ایک میرے خیال
2: میں
1: نصف ایمان ہے, عزت کا کام ہے, سب کی ذمہ داری ہے. لیکن جب جھاڑو پکڑنے کی اور باتھ روم صاف کرنے کی بات آتی ہے تو تب مائنورٹی کمیونٹیز کو آگے کر دیا جاتا ہے. اور آپ کے مطابق جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس چیز پہ بھی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں کہ مسلمان جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کیا جابس دی جائیں اور جو ہماری اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو کیا جابس دی جائیں.
2: بالکل
1: ایسے ہی ہے,
2: بالکل ایسے ہی ہے.
1: اچھا, اب جو یہ سینیٹیشن کا جو آپ کا جو پلان ہوتا ہے یا جو یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے ساتھ آپ نے کوئی لابنگ کی اس کے اوپر کہ کس طرح سے ان کو دیکھا جا رہا ہے, کیا قابلیت چاہیے, یا نسل در نسل اس ڈسکریمنیشن میں ان کو رہنا ہے کہ وہ ہمیشہ صفائی کا کام کرتے رہیں گے, تو وہ بتائیے ذرا.
2: جی بالکل, جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو شیخوپورہ کی اگر میں بات کروں
1: جی,
2: تو وہاں پہ جب ہم ان لوگوں سے ملے, ایک بڑی پارک تھی, ہم نے وہاں پہ ان سب کو جمع کیا اور جب ہم نے کوشش کی کہ ان کے ایشوز پتہ چلیں, تو سب سے بڑا ایشو وہاں پہ یہ تھا کہ 125 ملازم تھے
1: جی
2: جو پچھلے 8 سال سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے, 10 سال سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے, لیکن ان کی گریجوٹیز جو تھیں وہ پینڈنگ تھیں. جب ہم نے تخمینہ لگوایا تو وہ تقریباً کوئی 1.5 کروڑ کے قریب فنڈز تھے جو ایلوکیٹ ہونے تھے گورنمنٹ سے, اور ان کو ان کی گریجوٹیز ریلیز ہونی تھی. اب اس میں 8 سال پہلے کوئی شخص ریٹائرڈ ہو چکا ہے, 10 سال پہلے ریٹائرڈ ہو چکا ہے, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ پہ جو اماؤنٹ ملے گی وہ کسی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کریں گے یا اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کریں گے. تو ایسا نہیں ہوا. جب ہم نے ان چیلنجز کو, ایشوز کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی, تو ہم نے کوشش کی کہ وہ 125 جو سینیٹری ورکرز ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کی گریجوٹیز کے لیے اس ڈسٹرکٹ کے ڈی سی صاحب کو ملا جائے. ان کو ہم ملے اور ان سے ہم نے بات کی, پتہ چلا کہ ان کے فنڈز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہوں گے گورنمنٹ سے, اینڈ دین دے ول ڈسپرس آل دا چیکس. یہ جب ہم نے کیا تو ہمیں کچھ مہینے لگے اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں, لیکن فائنلی ہمیں اس کے اوپر جو فنڈز تھے وہ ایلوکیٹ ہو گئے, اور جو وہ تمام ورکرز تھے جو ویٹ کر رہے تھے ایک عرصے سے, ان کو وہ چیکس جو ہیں وہ ریلیز ہو گئے. اب یہ ایک ایشو میں نے بتایا ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ 8 سے 10 سال اس چیز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں ان کی گریجوٹیز جو ہیں وہ ان کو ان ٹائم مل جائیں, اور جبکہ اس کا جو آفیشیل ٹائم ہے وہ 6 منتھس کا ہے.
1: اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ یہ تو آٹومیٹک ایک ہونا چاہیے,
2: یہ آٹومیٹک ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کو ایز سون ایز پاسبل اس جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کے اندر ان کو وہ چیکس دینے چاہیے. اب یہ ایک ایشو ہے. اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا کہ سیلریز جو ہیں وہ بجائے 1-2 تاریخ کو ان کو دی جائیں وہ 15 سے 20 تاریخ تک لیٹ ہوتی
1: ہے. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟
2: اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے فنڈز تو آ جاتے ہیں سرکار سے, لیکن جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ان کا عملہ ہے وہ ڈیلے کرتا ہے, وہ کام نہیں کرتا پراپر, اور اس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتا ہے. اور ان کو بالکل اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے کہ ایک شخص جو پوری فیملی کی کفالت کر رہا ہے, ہم اس کا جو حق ہے وہ اس کو ڈیلے میں ڈالتے ہیں اور اس کو اتنا لیٹ دیتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب عید الفطر آتی ہے یا عید الاضحیٰ آتی ہے تو پہلے سے ہی سیلریز جو ہیں وہ ڈسپرس ہو جاتی ہیں, لیکن جب ایسٹر یا کرسمس آتا ہے تو اس کے لیے انہیں احتجاج کرنا پڑتا ہے, انہیں بار بار آفس کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور بعض کا تو ایسٹر یا کرسمس گزر جاتا ہے اس کے بعد ان کو سیلریز ملتی ہیں. تو اس طرح کے چیلنجز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیلنجز کی اگر ہم بات کریں تو ان کے ڈیوٹی آرس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو کسی سرکاری پروٹوکول کے چکر میں آپ کو دوبارہ ڈیوٹی پہ بلایا جا سکتا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ گلیوں میں موڑوں پہ کھڑے ہو کے اٹینڈنس لگاتے ہیں, اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک باقاعدہ ایک جگہ بنائیں جہاں پہ وہ اٹینڈنس لگا سکیں. بہت سارے چیلنجز کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیلی ویجز ہیں اگر وہ چھٹی کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہفتے میں اگر ایک چھٹی الاؤ ہے तो उनको वो पूरे महीने में कोई छुट्टी अलाउड नहीं है। अगर वो छुट्टी करते हैं तो उनकी जो डेली वेजेस की जो जो पैसे हैं वो काट लिए जाते हैं, और अगर वो थोड़े टाइम के लिए छुट्टी मांगते हैं, खुदा ना खास्ता अगर उनके घर पे कोई बीमार है या वो ख़ुद बीमार हैं, तो उसके भी पैसे काटे जाते हैं।
1: अच्छा, अब यहाँ पे मैं, क्योंकि जब मैं आपके प्रोग्राम डिज़ाइन कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा अपना होमवर्क किया, मुझे एक दो बातें बड़ी हैरत अंगेज नज़र सुनाई दी और मैंने कहा कि मैं आपसे भी इसकी तस्दीक करूँगी कि जैसे कि उन्होंने मुझे हमें बताया कि जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए कोई ठेकेदारी सा एक निज़ाम बनाया गया है, वो ठेके जो उनको पैसे मिलते हैं उसमें से ठेकेदार को वो कुछ पैसे देते हैं, जो ठेकेदार उनको लेके गया है और जिन्होंने उनको काम पर लगाया है सैनिटरी वर्कर को, डेली वेजर्स को अपनी तनख्वाह का तकरीबन 20-25% हिस्सा उनको देना होता है, बाकी उनको तनख्वाह की, और उनको तनख्वाह तब ही मिलती है जब ठेकेदार को आप पैसे पहले अदा कर देते हैं। एक नंबर एक तो ये बात सुनाई दी मुझे, और दूसरी मुझे जो बात एक नज़र आई जो उन्होंने मुझे बताई, मैंने उनको बुलाया था और उनसे पूछा था कि मैं आप बताइए मुझे, तो उन्होंने ये कहा कि दूसरा ये भी बात होती है कि जो वक्त होता है ये ठेकेदार की मर्जी पे होता है, तो अगर ठेकेदार जो है आपसे खुश नहीं है या आप उसको लगा है कि आप शायद उसकी बात की मुखालफत कर रहे हैं या उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो आपका वक्त कम बयान करता है जिसकी वजह से आपकी तनख्वाह कट जाती है। क्या ऐसी कोई सूरत हाल है या वैसे ही ये एक ज़्यादा बयानी है?
2: बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है, और जितना आपको पता चला है इससे ज़्यादा वर्स्ट है सिचुएशन
1: जी।
2: जब हम देखते हैं डेली वेजेस जो थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहे होते हैं, अब जैसे मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने तय की है वो 42,000 है
1: जी।
2: अब जो ठेकेदार है या थर्ड पार्टी का जो ओनर है, कॉन्ट्रैक्टर है
1: जी।
2: वो गवर्नमेंट से हर वर्कर की 42,000 के हिसाब से पैसे लेता है,
1: ठीक है,
2: लेकिन आगे उसने एक लमसम अमाउंट तय की होती है कि मैं आपको 20,000 दूंगा या 22,000 दूंगा। आपने जो कहा 20-25% डिडक्शन होती है, ऐसा नहीं है, 50% तक डिडक्शन है।
1: ओहो,
2: 42,000 अगर वो सैलरी गवर्नमेंट से ले रहे हैं और आगे वो 20-22,000 दे रहे हैं, उस 20-22,000 में से भी अगर कोई छुट्टी करता है तो उसकी डिडक्शन होती है, अगर कोई टाइम से पहले काम से घर चला जाता है तो उसकी भी डिडक्शन होती है। सो देर आर नंबर ऑफ जो चैलेंजेस हैं जो डेली वेजर्स फेस कर रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर डेली वेजर दौराने ड्यूटी अगर उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या खुदा ना खास्ता उसकी जान चली जाती है, तो उसके ऊपर उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है।
1: अच्छा,
2: कि उसकी फैमिली को कोई अलाउंस मिलेगा।
1: डेली वेजेस की आप बात,
2: डेली वेजेस की बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि सरकार जो है वो डेली वेजेस की जो कैटेगरी है उसको ख़त्म करना चाहिए और उनको रेगुलर एम्प्लॉयज़ की शक्ल में हायर करना चाहिए, ताकि उनकी डेथ अलाउंस खुदा ना खास्ता अगर होती है तो डेथ अलाउंस उसकी फैमिली को मिले, उसका मेडिकल कवर हो, उसके बच्चों की एजुकेशन कवर हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तभी मिलेंगी जब ये डेली वेजर्स वाला जो कंपोनेंट है इसको ख़त्म किया जाएगा।
1: अच्छा, अब मैं एक और बात जो मुझे पता चली, मैं चाहूँगी कि आप कहा कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मुख्तलिफ अफसरान के घरों पे काम कर रहे होते हैं और वो बाहर जहाँ पे उनका मुकरर किया होता है ड्यूटी, जहाँ से उनको काम करना होता है, उसकी बजाय वो अफसरान के घरों में काम कर रहे होते हैं और वो जगहें गंदी रहती हैं और घर में उनसे जो है बेजा काम करवाया जाता है, तो क्या ये भी बात आपको किसी हद तक सही लग रही है या ये ऐसे ही है? क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी हैरत अंगेज बात थी।
2: ये बिल्कुल ठीक बात है, और जहाँ पे हम बर्डन्स की बात कर रहे हैं सैनिटरी वर्कर्स के बर्डन्स की, उसमें ये एक सरे फहरिस्त बर्डन है कि उन्हें जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान हैं, बड़ी पोजीशंस पे हैं, उनके घरों में ये मुलाजमीन काम करते हैं, और जब
1: सरकार के टाइम पे
2: और सरकारी जो मुलाजिम हैं या ऑफिसर्स हैं उनके घरों में ये सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो अमला है ये हमारी जागीर है, हमारे सर्वेंट्स हैं, सो उनको हमें सर्व करना है बाय ऑल मींस, जबकि उनकी जो जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, इज़ टोटली डिफरेंट। اور ان کا بالکل اس پہ ان کو نہیں سکھایا جاتا. یہاں
1: کس قسم کے یہ سماجی رویے کی عکاسی کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو میں پڑھ رہی ہوں سارا تعارف, تو آپ کا تو بہت اس پہ ریسرچ ہے, تو اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کریں کہ بھئی اگر ایک انسان ہے, اسے حکومت نے نوکری دے دی ہے, اس کو ایک اسپیسیفک کام دیا گیا ہے, لیکن جو باقی عہدیداران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر آ کے کام کریں, اور اگر یہ ہمارے گھر کام نہ کریں آ کے تو پھر ان کو نوکری سے تنگ کیا جائے گا, نکالا نہ بھی جا سکے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سرکار ایسے میجرز لیتی ہے کہ جس کی وجہ سے نوکری سے نکالنا تقریباً آسان نہیں ہوتا, لیکن پھر ان کو جو ہے اس طرح کی تکلیفیں پہنچائی جائیں کہ ان کو دور دراز علاقوں میں شفٹ کیا جائے یا ان کو بیجا کام کرنے کے لیے کہا جائے. کیا یہ کس قسم کے سماجی رویے کی عکاسی کرتا ہے؟
2: میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اٹس کائنڈ آف جیسے فیوڈل سسٹم ہے, یا انسانوں کو اپنی جاگیر سمجھنا, اپنے ماتحت سمجھنا, ملازم سمجھنا. اور میرا خیال ہے کہ انسانی رویے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو جابز ہیں وہ ڈفرینٹ نیچر کی ہو سکتی ہیں, لیکن اس خاص طبقے کے لیے اپنی نظر کو تنگ کرنا اور انسانیت سے گرا ہوا سلوک کرنا. ابھی ریسنٹلی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. ناروال میں ایک سینیٹری ورکر کام کر رہا تھا اور کسی پہ شاید کوئی غلطی سے کوئی چھینٹے پڑ گئے کام کرنے کے دوران, تو انہوں نے اتنا اس کو مارا پیٹا کہ اس کو گٹر میں پھینکا, اور گٹر میں پھینکنے کے بعد اوپر سے اس کو جوتوں سے ڈنڈوں سے اس کو مارا بھی کہ تم نے یہ غلط کیا ہے. سو یہ ایک رویہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اب وقت ہے کہ ہم اپنے رویوں کو درست کریں, اور ایک دوسرے کے کام کو لے کے ہم جو اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں, ایک ڈسکریمنیٹری رویہ ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو ختم کرنا چاہیے.
1: عام میں عظمت کے ایک معقولہ ہے, اس کو پورا کسی طرح سے نہیں کیا جاتا,
2: نہیں کیا جاتا, اور بجائے کہ ہم یہ پسے ہوئے طبقے کو سپورٹ کریں, اس کو اپلفٹ کرنے میں مدد کریں, ہم اور زیادہ اس کو پریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک انتہائی اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب لاہور میں ایسے ہی ایک واقعہ ہوا جس میں دو لوگ جو تھے وہ جب مین ہول میں گئے کام کر رہے تھے اور گیس کی وجہ سے وہ فینٹ ہو گئے, اور ان کو ریسکیو 112 نے ریسکیو کیا اور ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں پہ ڈاکٹر نے پیشنٹ کو چیک کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک آپ اس کو نہلا کے نہیں لے کے آئیں گے تب تک میں اس کو نہیں چیک کروں گا, اور اسی کشمکش میں ایک مزدور کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو اس طرح کے رویے ہیں جہاں پہ ہم ڈاکٹرز کو دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ ہم اپنے جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس طبقے کے لیے زیادہ جو ایک رویہ ہے وہ برا رکھا جاتا ہے, وہ نفرت انگیز رویہ رکھا جاتا ہے, اور ان کے کام کی وجہ سے ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے.
1: ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو صفائی کے کارکن ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے دو تین سطحوں پہ میں پوچھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اگر یہ اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں, زیادہ تر کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور سندھ میں ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ بھی ان کی شیڈیول کا کاسٹ سے جب یہ تعلق رکھتے ہیں لوگ, تو کیا ایسا کوئی سسٹم بنایا گیا ہے کہ جہاں پہ ان کو آرگنائز کر کے اور پھر اس فورس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے؟ اور دوسرا لیول میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جن سرکاری محکموں میں یہ ملازم ہیں وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کس قسم کے کام کرتے ہیں؟ پھر دوسرا میں کمیونٹی کی فلاح و بہبود کی بات کر رہی ہوں کہ فار ایگزامپل کرسچن کمیونٹی کے اگر افراد ہیں تو کیا کرسچن کمیونٹی ان کو آرگنائز کرتی ہے کسی طرح, وہ اس کے اوپر بات ہو, اور کیا فلاح و بہبود کے منصوبے عام طور پہ ہوتے ہیں؟
2: اگر ہم اس کو اسٹارٹ سے دیکھیں تو جب کسی بھی سینیٹی ورکر کو ہائر کیا جاتا ہے تو ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا, میں نے ایک صاحب سے پوچھ ہی لیا کہ سر جب آپ سینیٹی ورکرز کو ہائر کرتے ہیں تو ان کے انٹرویو میں آپ کیا کوشچنس پوچھتے ہیں, کہ آپ کو جھاڑو لگانا آتا ہے, آپ کو جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو سیگریگیٹ کرنا آتا ہے, کیا آپ کو سالڈ ویسٹ کا پتہ ہے, کیا اگر آپ کی ہاسپٹل کے قریب ڈیوٹی لگایا جائے تو ہاسپٹل کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ کافی رسکی ہوتا ہے, اس میں جرمز ہوتے ہیں, اس میں نیڈلز ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں, تو اس کو آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے آپ ایسے کوشچنس پوچھ رہے ہیں جو شاید ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہیں. ہم سمپل کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے, وہ اس کی سانس چل رہی ہے, وہ چل پھر رہا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, یہ ہمارے لیے کافی ہے اس کو سینیٹری ورکر के काम में लेके आने के लिए. सो वहाँ से फिर हमने ये सोचा कि अगर सैनिटरी वर्कर्स इतना रिस्की काम कर रहे हैं जिसके बाद वो हेपेटाइटिस के शिकार हो जाते हैं, समटाइम HIV के शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको वो इस काम की वजह से ले लेते हैं, तो इनकी तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए हमने जो डिपार्टमेंट्स थे उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि आप काइंडली इनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर काम करें. जब आप हायर कर लेते हैं एक रॉ मटेरियल के तौर पे, एक रॉ इंसान के तौर पे आप उसको हायर करते हैं, तो उसको ट्रेन करने के लिए आप एक ट्रेनिंग मैकेनिज़म बनाएं कि आपका जो एक फ्रेश जो ग्रुप है जिनको आपने हायर किया है उनकी पहले आप एक ट्रेनिंग करें, उनको कामों की नौइयत बताएं और उसके बाद आप उनको फील्ड में भेजें. तो ये आइडियल सिस्टम है जो हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. फिर हम आगे चलते हैं और आगे जब हम अदारों की, जो हुकूमती अदारे हैं उनकी, तो हमने बात की कि देर इज़ नो सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग. लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसकी हम बात करें तो जो थर्ड पार्टी का ओनर होता है उसके पास सिर्फ पैसे होने ज़रूरी हैं या वो एक वेल्दी इंसान होना ज़रूरी है, उसको ये इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस शख्स को इस काम का कितना पता है. वो क्या करेगा, सिंपल एक ठेका लेगा, गवर्नमेंट के अदारों के साथ एक ठेका करेगा, वो बताएगा जी मेरे पास इतने वर्कर्स हैं, वो उसके हिसाब से उसको उतने पैसे दे देंगे और वो बस फिर अपने हिसाब से काम करता जाएगा. जो कम्युनिटी लेवल पे आप बात कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पे क्योंकि ये कम्युनिटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतने अवेयर लोग नहीं हैं, ना तो इनको हेल्थ के ऊपर इतनी अवेयरनेस है ना ही एजुकेशन के ऊपर इतनी अवेयरनेस है, तो इस लिहाज से दे आर नॉट दैट मच ऑर्गेनाइज कि ये अपनी बेहतरी के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए कोई डिसीजन ले सकें. ये हमेशा देखते हैं हुकूमत हमारे लिए क्या करेगी, ये हमेशा देखते हैं कि जिन अदारों ने, चाहे वो सरकार के हैं या वो प्राइवेट अदारे हैं, वो इनके लिए क्या करेंगे. हम क्योंकि सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम गाहे बगाहे इनकी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इनकी अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स करते हैं, मेडिकल कैंप्स करते हैं और इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, बराए मेहरबानी आप तो इस दलदल में फंस गए, बराए मेहरबानी आइंदा आने वाली नस्लें या आपके बच्चे जो हैं वो इस दलदल में ना फंसें.
1: अच्छा फैसल, आप मुझे अगर कोई पैगाम देना चाहें सैनिटरी वर्कर्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा.
2: जी ज़रूर, सैनिटरी वर्कर्स के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी सबसे पहले तो अपने बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करें.
1: बिल्कुल सही.
2: और ताकि आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के अच्छी जॉब्स में जाएँ. सेकेंड ये कि जितने भी अदारों के साथ आप काम कर रहे हैं आप सोशल सिक्योरिटी के साथ अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करें.
1: बिल्कुल.
2: उससे ये होगा कि आपको हेल्थ की फैसिलिटी मिलेगी, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी और बाकी के अलाउंसेस भी आप ले सकेंगे. इसके साथ साथ रिसेंटली हमने एक सोशल सिक्योरिटी को ऑन बोर्ड लिया पंजाब में और अभी हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कैंप्स करने जा रहे हैं जिसमें सरगोधा, शेखुपुरा और गुजरांवाला शामिल हैं. हम ये चाहेंगे कि सैनिटरी वर्कर्स इन इस तरह की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि आए दिन आप किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं और ख़ुदा ना खास्ता आप एक फैमिली की कफालत कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ होता है तो आपकी बीवी और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजारेंगे. सो इस तरह की चीज़ें. और मैं आम जो शहरी हैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि जब भी आपके गली मोहल्ले में सैनिटरी वर्कर्स काम के लिए आते हैं तो सख्त गर्मी में आप उनको ज़रूर पानी पिलाएँ और अगर आपको लगता है कि कोई शख्स मजबूर है, बीमार है, तकलीफ़ में है तो आप उसकी दादरसी ज़रूर करें. आपका बहुत शुक्रिया.
1: बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा. ये हमारे हकीकी मसाइल हैं, हमारी अक्लियती बरादरियाँ जो कि हमारे सैनिटेशन वर्क में या पाकिस्तान की सफाई सुथराई में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके जो बिल्कुल असल मसाइल हैं आपने खुल के बयान किए. और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सामेईन जो इसको सुन रहे हैं अगर उनमें से कुछ अरबाब इख्तियार हैं तो वो ज़रूर कुछ पॉजिटिव एक्शन इसके ऊपर लेंगे. और मैं चाहूँगी कि हमारी अदालतें और हमारे बाकी निज़ाम जो हैं इस तरह की जो जॉब्स हैं उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे कुछ इस्लाहात जो हैं वो मुतारफ कराएं और उसके साथ इन लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए काम करें. इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ. एक और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे. खुदा हाफिज़.
3: This is FM 101.
4: सुनते रहिए FM 101.
5: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

0: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
0: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
2: Sunte rahiye FM 101.
3: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعين محترم, ریڈیو پاکستان کا یہ ایک بہت مبارک سلسلہ ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے, جس کی یہ سعادت مجھ سمیت بہت سے علماء اور ہمارے اہل علم حضرات کو ملتی ہے کہ حدیث کا کچھ پڑھ کے حدیث کی تشریح بیان کی جائے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور رسول کا کلام سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اس کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے حضور سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں اور علم کی جستجو میں, طلب علم, علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلے گا اس راستے میں, تو وہ ایسا ہے جیسے وہ فہو فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. حتیٰ یرجع, یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. یہ حدیث کا متن تھا جو آپ کے سامنے پڑھا. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت, علم کی فضیلت اور علم کی جو ثمرات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بہت سی خصوصیات اور امتیازی شانیں عطا فرمائیں اور بہت سے ان کو معجزے عطا فرمائے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین کا درجہ رکھتے ہیں, ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی. ان کا جو خاصہ ہے, یہ ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ فخر ہے کہ حضور کا جو خاصہ ہے وہ علم ہے. جیسا کہ غار حرا کا واقعہ مشہور ہے, ہر مسلمان جانتا ہے, پرائمری لیول سے یہ باتیں کان میں پڑ جاتی ہیں کہ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے بیت اللہ کے قریب, تو وہاں پر یہی واقعہ پیش آیا کہ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرا کے معنی پڑھنے کے, جس کا پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہی ہے. چنانچہ یہ بات بھی ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے کہ علم دین کا بھی ہے دنیا کا بھی ہے، اور دنیا کے علوم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کبھی کسی دور میں نہ اللہ نے منع فرمایا، نہ اللہ کے حبیب نے، نہ صحابہ نے، اور نہ بعد میں. آج بھی علماء دنیاوی علوم اور عصری علوم کی مخالفت نہیں کرتے، اور یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ پڑھو، بلکہ علم تو علم ہے. دین کا علم اس لیے اہم ہے کہ دینی علم حاصل کرنے سے اللہ اور رسول کی معرفت اور پہچان پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک بڑی اللہ کی صفت خاص ہے علم، اور وہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اور ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. لہذا یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ علم دین کا بھی ہے دنیا کا بھی ہے. جیسا کہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، اور میں وہ سناؤں، کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی بھی سن لو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سارے عصری علوم جتنے بھی ہیں، یہ بھی اسی کے اس میں آتے ہیں، لیکن اصل پہچان جو ہے وہ یہ ہے، جس علم کے ذریعے اللہ اور رسول کی معرفت حاصل ہو جائے اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے، اصل علم وہ ہے. اور اگر یہ انگریزی علوم پڑھ کے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ کے اگر یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بھی علم کہلائے گا، اور اگر قرآن اور حدیث پڑھ کے بھی کسی کے اندر فکر آخرت پیدا نہ ہو اور اللہ اور رسول کی پہچان نہ ہو، تو علم دین پڑھ کے، قرآن حدیث پڑھ کے بھی یہ بیکار ہے، اور یہ اس نے گویا وقت ضائع کیا. بس یہ ہے علم کی حقیقت جو میں نے بتائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو طلب علم، علم کی طلب میں جو نکلے گا طالب علم، وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں وہ چل رہا ہے، اور یہاں تک ہے کہ جب تک وہ لوٹ کے نہ آ جائے، وہ علم اسے حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ صرف طلب علم کے اوپر اللہ نے یہ ثواب اور یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ اس حدیث کا حاصل تھا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
3: الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسۃ فتهلك، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. چار چیزوں کا ذکر فرمایا کہ عالماً، متعلماً، اور مستمعاً، اور محباً. فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی فضیلت اہم ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ اس کی کوشش کرو اور اس کی نیت کرو کہ تم عالم بن جاؤ. اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ عالم سے مراد عالم دین ہونا، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، یہ جس کو عالم اور مولوی اور مولانا کہتے ہیں. تو بہرحال اسلامی جمہوریہ ہمارا ملک ہے تو اس میں مدارس بھی ہیں، اور عالم سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ کسی بھی فن کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کریں. ڈاکٹری بھی ایک علم ہے، وکالت بھی ایک علم ہے اور انجینئر بن جائیں وہ بھی ایک علم ہے. یہ بہرحال یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں بشرطے کہ نیت اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی ہو. اور ظاہر ہے کہ مسلمان کا تو پہلی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر دین اور اسلام جو ہے یہ چیز موجود ہونی چاہیے. تو عالم بن جائے, اور فرمایا کہ اگر عالم نہ بنے تو متعلم بن جائے. فرمایا کہ طالب علم بن جاؤ, کسی جگہ بیٹھ جاؤ جہاں پہ بیان ہو رہا ہو, جہاں پہ درس ہو رہا ہو, کوئی سبق ہو, کوئی ٹیچر پڑھا رہے ہوں, تو وہ متعلم بن جاؤ تاکہ گویا تم عالم نہیں بھی بنے تو کم از کم طالب علم تو بنے. اللہ نے تمہارے نام اس میں لکھ لیا کہ تم طلب علم کے اندر نظر آئے, یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ چلو عالم نہیں بنے, بیٹھ نہیں سکے علم حاصل کرنے, تو مستمعان کم از کم سن تو لو, سننے والے بن جاؤ. یہی وجہ ہے کہ جہاں دین کی بات ہوتی ہے, علم کی بات ہو اور کوئی بھی نصیحت کی باتیں ہوں, تو وہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی تقریب ہو, مومن اور مسلمان کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ اس کو سنیں. کم از کم سننے کا بھی ثواب ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کو اور علم کی باتوں کو کم از کم سن تو لیا. تو سننے والے ہی بن جاؤ تو یہ بھی اللہ کے یہاں اس کی بڑی فضیلت ہے, سننے کا بھی ثواب ملتا ہے. جیسے قرآن کریم پڑھنے والے کو پڑھنے کا ملتا ہے, جو لوگ سنتے ہیں دلچسپی سے سنیں تو ان کو سننے کا بھی ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب. فرمایا کہ یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو پھر محباً کم از کم محبت کرنے والے بن جاؤ. علم سے محبت رکھو, عالم سے, اہل علم سے, جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے ان کی صحبت میں بیٹھو, ان سے ملو, ان سے ملاقات کرو ان کے ساتھ. تو یہ چار درجے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی درجہ اپنا لو تو انشاءاللہ تمہارے لیے بہتر اور خیر کا وہ ذریعہ بنے گا آخرت میں. عالم بن جاؤ یہ تو بہت فضیلت, اور اگر عالم نہیں تو طلب علم, شاگرد بن جاؤ اور اسٹوڈنٹ بن جاؤ اور کسی کے درس میں اور کسی کے سبق میں شریک ہو جاؤ. اور یا سننے والے بن جاؤ تو سن بھی لوگے تو سننے کا بھی ثواب ہے, عمل ہو نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن دین کی بات اور علم کی بات کو سننے کا بھی ثواب اور درجہ رکھا ہے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ چلو کچھ نہیں کر سکے تو ان سے محبت تو کرو, ان کی طرف اپنا جھکاؤ رکھو, ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو. فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز تمہیں ملنی چاہیے حاصل ہو جائے تو تمہاری کامیابی ہے. پانچویں کوئی چیز نہیں ہے, بس پانچواں اگر کوئی طبقہ ہوگا تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا. اور تو چار صفتیں اور چار باتیں بتائی ہیں سننے والے, ان سب کو پہلی کوشش عالم بننے کی کریں, دوسری یہ ہے کہ طالب علم بن جائیں, تیسری کوشش پھر یہی ہے کہ سننے والے بن جائیں. اللہ اور رسول کی باتیں اور علم کی باتیں سننے کا بھی ثواب ہے, اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان اس طبقے سے اور ان حضرات سے محبت تو رکھو جو عالم ہیں, جو معاشرے میں جنہوں نے کوئی بڑا ایک انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے, ان کا ادب احترام کرو, ان سے ملو, ملاقاتیں رکھو. تو یہ بھی درجہ رائے گا جانے والا نہیں ہے. یہ اس حدیث کا حاصل تھا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو چاروں چیزوں اور چاروں فضیلتوں میں کوئی نہ کوئی فضیلت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
2: سنتے رہیے FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سمرا یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پرنس رحیم آغا خان نے نیو یارک میں شہباز شریف سے ملاقات کے دوران پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے تعاون کو وسعت دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت ادارہ جاتی ڈھانچے کے قیام کی جانب پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور بحرین کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے چمن سیکٹر میں افغانستان کی جانب سے در اندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کئی افغان طالبان ہلاک کر دیے ہیں۔ جاپان میں ایشیائی کھیلوں کے ہاکی مقابلوں میں پاکستان کل اپنا 4th میچ ملائیشیا کے ساتھ کھیلے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ To the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Sunte rahiye. FM 101.
2: This is FM
3: 101. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Sunte rahiye FM 101.
2: This is FM
3: 101. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Sunte rahiye FM 101.
2: This is FM 101.
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101
4: ٹیون کیا۔ سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: دس از ایف ایم 101.
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
4: سنتے رہیے ایف ایم 101.
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم 101.
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
4: سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: دس از ایف ایم 101.
5: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔ شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
6: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا۔ مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
7: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 197. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات. فمن فرد فی ہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے. الحج و عشر و معلومات کی یہ شان نزول ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور 10 تاریخیں ذوالحج کی جو ہے نا حج کے افعال انہی ایام میں درست ہیں. مسئلہ اگر کسی نے ان ایام سے پہلے حج کا احرام باندھا تو جائز ہے لیکن بکراہت ہے. یعنی کہ الحج و عشر حج مہینے مقرر ہیں اور جس نے لازم کر لیا تو ان میں حج کی نیت کرے. فی الحال حج فلا رفاسا. رفاسا کہتا بے پردہ، نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی بے پردگی کی بات ہو. ولا فسوق، فسق گالی دینا، جھگڑا نہ ہو کوئی. ولا جدال، اور اس طرح کے جھگڑے وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی حج کو اپنے اوپر جب واجب کرے تو احرام باندھنے تدلوی تو حدی چلا کر یہ چیزیں ان سے باز آ جائے. ہاں کہ فحش کلامی نہیں کرنی، نکاح اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. نو نامحرم سے بات کا ناجائز باتیں مجامت جائز نہیں. فسق سے مراد ہے سیاد، یعنی گناہ گاری والی باتیں. جھگڑا مراد ہے، چاہے وہ اپنے رفیقوں خادموں کے ساتھ ہو، غیروں کے ساتھ ہو. یعنی بدیوں کی ممانعت ہے اور نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے. فرمایا کہ ان کے سامنے، عورتوں کے سامنے کوئی ایسی بے حیائی کی بات، بے پردگی کی بات، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا. حج کے ولا جدال فی الحج، حج کے وقت تک نہیں کوئی ایسی بات. ولا تفعلوا من خیر یعلم اللہ، تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے. یعنی اس کے بعد بھلائی کی ترغیب دی گئی ہے اس میں. وتزودوا، تزودوا کا مطلب ہے تم زیادہ راہ جو لیا کرو، یعنی کسی سے مانگنا نہ پڑے تمہیں. کوشش کریں کہ اپنے ساتھ زاد راہ لیں. فائن خیر زاد تقوی، اور سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تمہارا تقوی ہے. ارشاد فرمایا وتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو. وتقونی یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو جو سمجھدار ہو، جو میری بات سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مجھ سے ڈرتے رہو. کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ میں تمہارے لیے خیر ہی خیر چاہوں. ایک اور یہ کہ تقوی کا توشہ ساتھ لو. جس طرح دنیاوی سفر کے لیے توشہ ضروری ہے، ایسی سفر آخرت کے لیے بھی پرہیزگاری کا توشہ ہے. یعنی عقل مند جو ہیں انہیں خوف الہی چاہیے، جو اللہ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک خاتم النبی. صدق اللہ علیہ.
8: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو. اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے. اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
6: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
5: شکریہ. آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
2: دس از FM 101. دس از FM 101.
5: شکریہ. آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
2: دس از FM 101.
5: شکریہ. آپ
2: دس از FM 101.
9: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیراعظم اور سنگاپور کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت ادارہ جاتی ڈھانچے کے قیام کی جانب پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں کے ہاکی مقابلوں میں کل پاکستان کا مقابلہ ملائیشیا سے ہوگا۔

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मैं हूँ यहया खलीक उज़मान। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, और उसी की मुनासबत से आज का ये खसूसी प्रोग्राम है जो कि हम साइलाइफ फार्मा के तआवुन से आपकी खदमत में पेश कर रहे हैं। सामईन इकराम, इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमने खसूसी तौर पर दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद वकास जावेद साहब को, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं FCPS और कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में। डॉक्टर साहब को सर्विस करते हुए 12 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और बहुत ही मंझे हुए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच यहया खलीकुज़्ज़मान साहिब। डेफिनेटली ये मैं मशकूर हूँ रेडियो पाकिस्तान का और साइलाइफ फार्मा का कि जिन्होंने मुझे इस इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के लिए मदद किया, और ताकि हम लोगों को डिफरेंट बीमारियों के बारे में, जो वर्ल्ड हार्ट डे के लिहाज से प्रोग्राम है, उसमें दिल की बीमारियों के लिहाज से आगाही जो है प्रोवाइड कर सकें।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन है, इसकी वजूहात में जानना चाहता हूँ कि ये दिन है क्या असल में, और हम क्यों मनाते हैं, और आखिर इसको मनाने की नौबत क्यों पेश आई, क्यों ज़रूरी का इसको करार दिया गया।
3: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लोगों को ये पता होना चाहिए कि करंट अगर हम देखें, वर्ल्ड में देखें या पाकिस्तान में देखें, इस टाइम जो नंबर वन कॉज है मोर्टेलिटी की, जो डेथ की नंबर वन कॉज है, इसमें कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ है।
2: ओके।
3: कि हार्ट और उससे रिलेटेड जो ब्लड वेसल से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, वो इस टाइम गाय जो दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही हैं, और इस टाइम नंबर वन कॉज है वर्ल्ड ओवर वाइड में भी, और वर्ल्ड वाइड में भी, और पाकिस्तान में भी। और जो नंबर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में है, उससे ज्यादा पाकिस्तान में इस टाइम नंबर्स है, नंबर वन कॉज है। इसलिए लोगों को इसके बारे में आगाही देने के लिए 29 सितंबर को बैनुल अक़वामी तौर पे इस दिन को वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाया जाता है, ताकि हम लोगों को बता सकें कि दिल की जो कौन सी बीमारियां हैं, दिल से रिलेटेड कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज जो हैं, और कौन से अवामिल हैं जो जिसकी वजह से ये दिल की बीमारियां होती हैं, ताकि उनकी बकायद जो जल्दी तशखीस करके हम उनको जल्द से जल्द लोगों को دل کی بیماریوں سے بچا سکیں, اور اگر بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے ہم نے مینج کرنا ہے.
2: بالکل ٹھیک ہے. چلیں, اب چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے دل کی بیماریوں کا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دل کے امراض ایک تو ہیں کون کون سے, اور ان کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟
3: جی بالکل. اب جب ہم براڈلی کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز.
2: اوکے,
3: کارڈیو ویسکولر سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اسپیسیفکلی ہارٹ سے ریلیٹڈ اور اسے بلڈ ویسل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جس میں سب سے پہلے ہمارا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے کہ دل کی نالیوں میں جو ہے آپ کی تنگی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب اس میں فردر پروگریشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, جسے مایوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں. جب یہ فردر اس کی وجہ سے پھر آپ کا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہارٹ کی ڈیزیز ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا, جسے ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو فردر آگے پروپیگیٹ کریں تو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے دل کے پٹھے کمزور, اسے ہم کہتے ہیں کارڈیومائیوپیتھی. بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا, جسے ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو فردر آگے پروپیگیٹ کریں تو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے دل کے پٹھے کمزور, اسے ہم کہتے ہیں کارڈیومائیوپیتھیز. کچھ دل کے جو ویلز ہوتے ہیں, دروازے ہوتے ہیں, ان کی بیماریاں ہوتی ہیں. کچھ پیدائشی طور پہ بچپن سے ہی دل میں کوئی سوراخ وغیرہ, جسے ہم کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز کہتے ہیں, اور جب اس کو ایکسٹینشن کی طرف جاتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے سٹروک بھی آ جاتا ہے, یعنی کہ فالج کی تکلیف, اور اس کی وجہ سے جو پیریفرل آرٹری ڈیزیز ہے کہ جو ٹانگوں کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ دل کی جو بے ترتیبی ہے, جو دل کی جو ارتھمیاز ہیں, دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہوئے وہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہارٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو منسلک ویسلز ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ تمام بیماریاں ہیں جس کو ہم موضوع بحث لاتے ہیں. اب چلتے ہیں ان کے جو نا وجوہات کی وجہ سے, جو سب سے امپورٹنٹ وجوہات ہے وہ آپ دیکھیں. اب ہر 20s اور 30s میں دیکھ رہے ہیں آپ بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, اسموکنگ, موٹاپا, ان ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے جو یہ رسک فیکٹر ہیں جو کہ ہمیں اس دل کی تکلیف کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں.
2: ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے چونکہ ذکر کیا بڑھتی ہوئی ایج کے حوالے سے بھی, تو ایک دور ایسا تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جو ہارٹ اٹیک آتا ہے وہ 45-50 سال کے اوپر کے بندے کو آتا ہے خدا نخواستہ. تو اب آج کل ہم ایسے کیسز بھی دیکھتے ہیں, یقیناً آپ تو بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے کیسز کے, جو ینگسٹرز ہوتے ہیں 18-19-20 سال کے, ان کو بھی ایسے پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں. 21 سال کا کیس ابھی میرے سامنے آیا اس طرح سے. اور دوسرا, مجھے یہ گزارش کیجیے گا کہ جو انیکٹیو آپ نے لائف اسٹائل کا ذکر کیا, ایک تو اس پر روشنی ڈالیے گا, اور دوسرا جو ہمارا ایک غذائی امبیلنس ہے, فوڈ کا امبیلنس, اس کا کس حد تک عمل دخل ہو سکتا ہے ان سارے معاملات میں؟
3: جی, اب آپ کے کوشچن کے 2-3 حصے ہیں, میں ان کو بارے بارے جو ہے نا ایڈریس کروں گا. سب سے پہلے تو آپ نے بتایا ہے کہ جو نوجوانوں میں جو بڑھتی ایج کے ساتھ, میں نے بتایا تھا رسک فیکٹر کے ساتھ, اب 15-20 سال اگر پہلے چلے جائیں تو ایسے ہی تھا.
2: ٹھیک ہے,
3: کہ 50 سال کے بعد انسان سوچتا تھا اچھا ٹھیک ہے جی, دل کی تکلیف یا کوئی بھی شوگر بلڈ پریشر اس طرح کی تکلیف وہ جو ہیں تو اس کے لحاظ سے میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کروں. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب تو ہر ہفتے جو ہے نا ڈیلی کوئی نہ کوئی ہر ہفتے جو آپ کو پیشنٹ ہے جو 20s اور 30s میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہا ہے, اس کی اب بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ رسک ایج رسک فیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں اسپیشلی بہت کم رہ گیا ہوا ہے. اب انکریزنگ ٹرینڈ ہو گیا ہے لوور ایج میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کے ڈفرنٹ رسک فیکٹر, لائک نمبر 1 جو آپ کا انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے آپ کا اسموکنگ ہے. جو ینگ ایج میں ہی اسموکنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, چاہے وہ آپ کی سگریٹس کی صورت میں ہے, الیکٹرک سگریٹس ہیں, یا آپ کے ویپس کی صورت میں, کسی صورت میں آپ کے نکوٹین آپ کی باڈی میں جا رہی ہے جو آپ کی ایتھیروسکلیروسس ہے, دل کی جو نالیوں میں ہے کلاٹ بننے کی وجہ بنتی ہے. اس کے علاوہ جینیٹک میک اپ ہے آپ کا, پچھلے 15-20 سال میں جو ڈیفینیٹلی آپ کی جینیٹک ہسٹری ہے وہ ڈیفینیٹلی چینج ہو چکی ہوئی ہے. جو فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے ان کے لحاظ سے ارلی ایج جو ہارٹ جو اٹیک ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پھر آپ کی فیملی ٹینڈنسی کی وجہ سے فیمیلیل ہائپر کولیسٹرولیمیاز ہیں جو جینیٹک طور پر ینگ پیشنٹ میں, بچوں میں 9-11 سال کے بچوں میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہوتا ہے, یہ بھی ایک وجہ جو ہے بنتا ہے دل کی جلدی تکلیف ہونے کی وجہ سے. پھر آپ کا بلڈ پریشر ہے جو کہ 14-15 سال کے بچوں میں بھی ہو رہا ہے, ڈائبٹیز ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے بات کی ہے فزیکل انیکٹیویٹی. اچھا ایک دور تھا جب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ گھی اور مکھن سے بنی چیزیں بھی کھاتے تھے, سارا کرتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت زیادہ استعمال تھا. لوگ چلتے تھے, اپنا جو بھی کام کرنا ہوتا تھا وہ انہوں نے جانا تھا. لیکن اب جتنی آسائشیں ہو چکی ہیں, ضروریات زندگی بڑھ چکی ہیں, تو ہماری جو فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے.
4: آپ دیکھیں نا, عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بازار سے کوئی چیز خریدنے بھی جانی ہے یا بچوں کو اسکول بھی چھوڑنے جانا ہے تو ہم بھی پیدل جایا کرتے تھے, ہمارے بڑے ہمیں پیدل چھوڑ کر آیا کرتے تھے, لیکن اب وہ ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں چینج ہو رہا ہے, تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں.
3: بالکل یہ وجہ ہے, یہ آپ کی جو جتنی آسائشیں ہیں, آپ گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, آپ نے گلی میں بھی جانا ہو, بازار میں بھی جانا ہو, تو آپ ان آسائشوں کا استعمال کر رہے ہیں. وہ ٹوٹل جو ہم ریکمینڈ بہت کرتے ہیں کہ آپ کا جو 30 منٹ برسک واک ہے وہ ڈیلی آپ کو مارننگ یا ایوننگ میں بہت ضروری ہے. دیٹ از ٹوٹلی مسنگ ان آور لائف. اتنی ہم بزی ہو چکے ہوئے ہیں ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے, جس میں ہمارا ابھی ٹائم نہیں نکال پاتے, اور اوور آل جو تھوڑا بہت ہم بیچ میں کام کرنے کے لیے نکلتے جو ہیں وہ گھی اور مکھن سے بنی چیزیں بھی کھاتے تھے, سارا کرتے تھے. فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت زیادہ استعمال تھا, لوگ چلتے تھے اپنا جو بھی کام کرنا ہوتا تھا وہ انہوں نے جانا تھا, لیکن اب جتنی آسائشیں ہو چکی ہیں, ضروریات زندگی بڑھ چکی ہیں, تو ہماری جو فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے.
4: آپ دیکھیں نا, عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بازار سے کوئی چیز خریدنے بھی جانی ہے یا بچوں کو اسکول بھی چھوڑنے جانا ہے تو ہم بھی پیدل جایا کرتے تھے, ہمارے بڑے ہمیں پیدل چھوڑ کر آیا کرتے تھے, لیکن اب وہ ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں چینج ہو رہا ہے, تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں.
3: بالکل یہ وجہ ہے, یہ آپ کی جو جتنی آسائشیں ہیں, آپ گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, آپ نے گلی میں بھی جانا ہو, بازار میں بھی جانا ہو, تو آپ ان آسائشوں کا استعمال کر رہے ہیں. وہ ٹوٹل جو ہم ریکمینڈ بہت کرتے ہیں کہ آپ کا جو 30 منٹ برسک واک ہے وہ ڈیلی آپ کو مارننگ یا ایوننگ میں بہت ضروری ہے. دیٹ از ٹوٹلی مسنگ ان آور لائف. اتنی ہم بزی ہو چکے ہوئے ہیں ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے, جس میں ہمارا ابھی ٹائم نہیں نکال پاتے, اور اوور آل جو تھوڑا بہت ہم بیچ میں کام کرنے کے لیے نکلتے تھے وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو برن ہے, وہ آپ کا جو فیٹ برن ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہوتی ہے, اور جس طرح آہستہ آہستہ پھر کولیسٹرول ہے وہ آپ کی نالیوں میں تنگی کرتا ہے اور پھر دل کی بیماریوں کے باعث بنتا ہے.
4: اچھا چلیے, اب آپ نے کولیسٹرول کا جو کہ ذکر کر دیا ہے, تو اس سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے جب یہ ہائی ہوتا ہے تو یہ ہائی کولیسٹرول کا مطلب کیا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, ذرا مجھے گائیڈ کیجیے.
3: دیکھیں, کولیسٹرول بیسیکلی ایک چکنائی کا جو قسم کا مادہ ہے جو کہ ہر کسی کی باڈی میں موجود ہوتا ہے. مسئلہ کولیسٹرول سے نہیں ہے, مسئلہ کولیسٹرول کی زیادتی سے ہے. یہ کولیسٹرول ہے, یہ باڈی کے ڈفرینٹ آرگنز ہیں, سیلز کی فارمیشن ہے, ڈفرینٹ ہارمونز کی فارمیشن ہے, جس کے لیے کولیسٹرول استعمال ہوتا ہے. مسئلہ تب آتا ہے جب آپ کا امبیلنس ہوتا ہے, جب آپ کا ایک نارمل پروسیس ہے کہ ایک فارمیشن بن رہی ہے, جب آپ کی ڈائٹ ایکسس ہو جاتی ہے یا آپ اس کو برن آؤٹ نہیں کرتے, وہ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہ جو کولیسٹرول جو زیادتی ہے یہ آپ کے ڈفرینٹ آرگنس میں, وسرل آرگنس لائک لیور وغیرہ میں, جس طرح آپ سنتے ہیں فیٹی لیور ہے, یا آپ کے بلڈ ویسلز کے اندر جا کے آپ کے جمنا شروع ہو جاتا ہے, تہہ بننا شروع ہو جاتی ہے. تو یہی جب آگے تہہ بنتی بنتی آہستہ آہستہ جو بلڈ ویسلز کی نالیاں ہیں ان کا لیومن جو ہوتا ہے, ان کی جہاں سے بلڈ گزرنے کا راستہ ہوتا ہے, وہ تنگ کرنا شروع کر جاتا ہے, تو کسی وجہ سے بھی شیئر سٹریس آ جاتا ہے.
4: دل کے امراض کا جو رسک ہے, آپ کو کنیکٹڈ بات ہو رہی ہے, یہ کس طرح بڑھاتا, کس طرح ہے, رسک کیسے بڑھتا ہے؟
3: بیسیکلی دیکھیں, نارملی باڈی میں ہمارے کولیسٹرول موجود ہیں. کولیسٹرول کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, لائک اس میں یہ کہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہے, جس میں ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہے. ایل ڈی ایل کو ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں, ایچ ڈی ایل کو ہم گڈ کولیسٹرول کرتے ہیں. دیٹ شوڈ بی اباو جو لمٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ایل ڈی ایل ایل ڈی ایل کو کم ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور وی ایل ڈی ایل ہے, ایک اور قسم ٹرائیگلیسرائڈز کی ہوتی ہے, جو بیسیکلی آپ کی وہ بیکری آئٹمز یا میٹھا کھانے سے وہ بڑھ جاتی ہے. جو ہے جو بیسیکلی زیادہ فوکس جو ہمارا آج کل رہتا ہے وہ ہے ایل ڈی ایل پہ, جس پہ آپ کی یورپین ہے, امیرکن گائڈ لائنس ہے, وہ اسی پہ فوکس کرتے ہیں. دس از دا پارٹیکلس جو آپ کے جو بلڈ ویسل میں جاتے ہیں, وہاں انفلمیشن کرتے ہیں, سوزش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر فردر آگے لیومن کو آپ کا کم کر دیتے ہیں, یعنی کہ ویسل کو ٹائٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو آہستہ آہستہ پہلے انجائنا ہوتا ہے, پھر وہ جب ٹوٹلی بلاکیج ہو جاتی ہے, پھر ہارٹ اٹیک کی طرف یہ بیماری چلی جاتی ہے.
4: تو یہ جو کولیسٹرول ہم کہتے ہیں جی بڑھ گیا ہے, جی کولیسٹرول, اس کولیسٹرول کے بڑھنے کی کچھ بنیادی وجوہات پر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں.
3: جی, اگر ہم ان کی بنیادی وجوہات دیکھیں تو 3 سے 4 بنیادی وجوہات ہیں جو کہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہماری جو آپ کی ڈائٹ ہے, ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس میں. جو ہے اس میں جو ضروری ہے, جو اسپیشلی میں اپنے پیشنٹس کو بھی اٹینڈنٹس کو بھی گائیڈ کرتا ہوں, کولیسٹرول جب آپ کے ہوتے ہیں دو طرح کے, فیٹس جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے آپ کی انسیچوریٹڈ اور ایک ہوتی ہے سیچوریٹڈ فیٹ. ہوتی ہے جو آپ کے لیے بیڈ ہے وہ آپ کی سیچوریٹڈ اور ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹس ہیں. جب بھی آپ جا رہے ہیں بیکری پہ کوئی چیز لیں یا اس طرح کی چیز لیں, تو اس میں ضرور چیک کریں کہ اس میں ٹرانس سیچوریٹڈ اور سیچوریٹڈ فیٹس کتنا ہے. اگر وہ کوانٹٹی زیادہ ہے دیٹ از بیڈ فار یو. جو آپ کے لیے گڈ ہے پلانٹ اوریجن فیٹس, وہ اس میں یوزلی پولی انسیچوریٹڈ یا انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کے لیے ٹھیک ہے, وہ آپ استعمال. دوسرا آپ کی ڈائٹ کے لحاظ سے پھر آپ کی ڈائبٹیز ہے, پھر آپ کا کہتے ہیں وزن کا بڑھ جانا ہے, موٹاپا ہے, گردوں کی تکلیف ہے یا آپ کی جو آپ کی فزیکل انیکٹیویٹی ہے, یہ تمام ہیں جو ڈائٹری ماڈیفیکیشن میں آ جاتا ہے. پھر دوسری وجوہات ہے جسے ہم کہتے ہیں فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا, کہ جس میں دیکھیں کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ کی 9 سے 11 سال میں یوزلی ہم اسکریننگ کرتے ہیں جو ایک ریکمینڈیڈ ہے گائیڈ لائنس کے مطابق, جن میں فیملی ہسٹری میں ٹینڈنسی ہوتی ہے تو ان میں ہوتا ہے ریکمینڈیڈ ہے 9 to 11 years میں. پھر اس کے بعد 19 میں کرتے ہیں, ایوری 5 years کے بنتے ہیں. وہ ہے جن میں فیملی کی وجہ سے آپ کا, جن میں فیملی میں کافی لوگ جو ہوتے ہیں کولیسٹرول ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے چیک کرنا ضروری ہوتا ہے, تو ان میں یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. تیسری وجہ ہوتی ہے کچھ بیماریاں ہیں
4: جی,
3: لائک تھائرائڈ کی بیماری, ہائپو تھائرائڈ جو ہے تھائرائڈ کو کم ہو جانا, ڈائبٹیز ہے, گردوں کا مسئلہ ہے, موٹاپا ہے, اسموکنگ ہے, یہ تمام جو رسک فیکٹر ہیں یہ بھی کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماری آپ کی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ آٹومیٹکلی آپ کے کولیسٹرول کی ٹینڈنسی نہیں ہوتی, لیکن وہ جو دوائیاں ہیں وہ کولیسٹرول بڑھا سکتی ہیں, جس میں ڈفرینٹ آپ کی کینسر کی دوائیاں ہیں, امیونو سپریسنٹس کہتے ہیں, اسٹیرائڈس ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ کارڈک میڈیکیشن بیٹا بلاکرز ہیں وہ بھی. لیکن دیکھیں یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ اس لیے گاہے بغیر ڈاکٹر کو چیک کرنا ضروری ہے, وہ اسیس کرتا رہتا ہے کیا ضرورت ہے. تو اس طرح یہ کچھ ادویات بھی ہوتی ہیں جو کہ کولیسٹرول بڑھاتی ہیں.
4: اچھا, آپ بھی چونکہ ہم نے ذکر کیا ہے ٹرانس فیٹ کا, سیچوریٹڈ کا, انسیچوریٹڈ کا, یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے. ہم میں سے بہت سارے شہری ایسے ہیں کہ جو شاید ہی کسی فوڈ ریپر کا بیگ پڑھتے ہوں کہ اس میں ٹرانس فیٹ کتنا ہے. عمومی طور پر جو دیکھا جاتا ہے, جس کو ہم انہائیجینک فوڈ کہتے ہیں اور بازاروں میں عام فاسٹ فوڈ ہے, آپ اس پر تو ٹرانس فیٹ کا کوئی ذکر نہیں ہوگا نا, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ہم اس کو احتیاط کیسے اس میں کر سکتے ہیں.
3: عام لوگوں کے لیے بتاتے چلیں تو سب سے پہلے ضروری ہے آپ کے لیے اچھا کیا ہے. گھی اور مکھن سے بنی چیز اینیمل فیٹ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. ایک عام لینگویج میں جو پلانٹ اوریجن فیٹس ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہے. جو
4: ہم تو بڑا دیسی گھی اور مکھن بڑے شوق سے کھاتے ہیں.
3: دیکھیں اس میں ضروری ہے, پھر آپ کے لیے میں اسی بات پہ کروں گا, اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اچھی ہے ٹھیک ہے, تو پھر آپ جو کر رہے ہیں وہ برن بھی کر رہے ہیں, تو آپ کا جو ایکسٹرا ہے وہ ڈپازٹ نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ فزیکل انیکٹیویٹی ہے اس کو برن نہیں کر رہے, آپ کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, تو یہی چیزیں آپ کے لیے وہ سیف نہیں ہیں.
4: ٹھیک ہے, تو یہ جو اب پلانٹ فیٹس کا 2-3 بار گفتگو میں ذکر ہو چکا ہے, تھوڑی سی اس کی اگر آپ نشاندہی کر سکیں تاکہ عوام سننے والوں کو بھی.
3: آپ دیکھیں جو آپ کے ہم ڈائٹ وہی کرتے ہیں جو ریکمینڈ کرتے ہیں جو آپ کے لیے ہیلدی لائف, ہیلدی ڈائٹ کیا ہے, فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال ہے, دالوں کا استعمال ہے, لیگیومز کا استعمال ہے, بینز کا استعمال ہے,
4: ٹھیک ہے,
3: اور اس کے علاوہ آپ چکن ہے, اور جو دوسری بات جو ہے لائک ریڈ میٹ ہے, ریڈ میٹ بیف اٹ سیلف آپ کا کولیسٹرول اس میں ہوتا ہے, آپ دوسرا مٹن ہے اس میں بھی آپ کا یہ ہوتا ہے کولیسٹرول ہوتا ہے, تو وہ چیزیں چربی جو ہے اس کے بغیر آپ استعمال کر سکتے ہیں. جو وہی ہے باقی جو چیزیں ہیں جو گھی اور مکھن سے جو آپ کی کیک چیز چاکلیٹ پیسٹری بوتل وغیرہ جو یہ جو ہے ان میں استعمال جو ہے یہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے. جو ہے نا یہ کچھ چیزیں آپ کی ٹرائیگلیسرائیڈ بڑھا دیتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ جو ایل ڈی ایل ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں آپ کی.
4: اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں جو ایک جینیٹیکل ایشو ہوتا ہے, جو آپ کے موروثی اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں وہ بھی کولیسٹرول کا سبب بن سکتی ہیں. آپ نے اسکریننگ کا بتایا کہ 9 سے 11 پھر 19 آفٹر ایک سرٹن ایج کے بعد.
3: جو گھی اور مکھن سے جو آپ کی کیک چیز چاکلیٹ پیسٹری بوتل وغیرہ جو یہ جو ہے ان میں استعمال جو ہے یہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے. جو ہے نا یہ کچھ چیزیں آپ کی ٹرائیگلیسرائیڈ بڑھا دیتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ جو ایل ڈی ایل ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں آپ کی.
4: اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں جو ایک جینیٹیکل ایشو ہوتا ہے, جو آپ کے موروثی اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں وہ بھی کولیسٹرول کا سبب بن سکتی ہیں. آپ نے اسکریننگ کا بتایا کہ 9 سے 11 پھر 19 آفٹر ایک سرٹن ایج کے بعد آپ اس پہ چیک کرتے رہتے ہیں ٹینڈنسی کو اس میں چیک کرنے کے لیے. یہ تو ہوگی ایک بات. سوال سے جڑا یہ ہے کہ موٹاپا, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ جی موٹاپا اس کی وجہ سے کولیسٹرول کا ہو سکتا ہے, دبلا پتلا انسان کیا وہ بھی کولیسٹرول کا شکار ہو سکتا ہے؟
3: جی بالکل, یہ آپ یہ کہیں کہ ڈفرینٹ متھس کے ساتھ مس کنسیپشن کے ساتھ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, ان میں سے ایک مس کنسیپشن یہ بھی ہے کہ آئی ایم اے تھن سلم گائے, ہاؤ کین آئی بی ہیونگ ہائی کولیسٹرول. تو یہ ایک بہت زیادہ ضروری بتانے کی بات ہے. دیکھیں اس میں فیکٹر آ جاتا ہے جس میں ہم فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا یا ٹرائیگلیسیڈ جو
4: نہیں ہے کولیسٹرول کے ساتھ, یہ تو بات انڈرسٹوڈ.
3: جی بالکل, یہ موٹاپا تو ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں رسک بڑھا ہی رہا ہے, لیکن جو تھن لین ہے وہ بھی, یہ جو 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں, اگر ان میں یہ چیزیں ہیں ان کی فیملی میں ہیں تو ان کو بھی محتاط رہنا چاہیے. ان کو اپنے ڈاکٹر سے جو ہے رابطہ کر کے اپنا جو ہے فاسٹنگ لپڈ پروفائل جو ہے وہ ضرور کروانا چاہیے جب وہ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر ریکمینڈیشن.
4: چلیے, یہ بھی ایک متھ ہے جو ہم نے آج اس گفتگو میں اس کو ہم نے کلیئر کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈائبیٹک ہونا اٹسیلف ایک بہت بڑی پرابلم آج کل بنتی جا رہی ہے, تو ذرا مجھے کو ریلیشن بتائیے گا ڈائبٹیز کا اور کولیسٹرول کا.
3: جی بالکل, بیسیکلی جو ڈائبٹیز کے ساتھ ہے, آپ نے اکثر پیشنٹس دیکھے ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, جن کا آپ کا ڈائبٹیز پورا کنٹرول ہوتا ہے, ان میں ٹرائیگلیسرائڈ بھی جو ایک خاص قسم ہوتی ہے کولیسٹرول کی, وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے جو ہے نا. تو آٹومیٹکلی اکثر ان پیشنٹس میں جتنا اچھا ڈائبٹیز کا کنٹرول ہوتا ہے تو ان کا ٹرائیگلیسرائڈ آٹومیٹکلی آپ کا اچھا کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کا, یہ آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ کے ساتھ, پھر آپ کا دوسرا جو ہے وہ آپ کا بیڈ کولیسٹرول جو ایل ڈی ایل ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کا ایل ڈی ایل بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ایل ڈی ایل بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو ہے نا. پھر اس سے ریلیٹڈ کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں لائک ایل پی اے ہم نے کروانا ہوتا ہے, یا ایپو بی پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ریمنٹس ہوتے ہیں جو ان کو کولیسٹرول کو کیری کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم جج کرتے ہیں. تو ان پارٹیکلس کا بڑھ جانا اور پھر آپ ٹرائیگلیسرائڈ ایل ڈی ایل کا بڑھ جانا, یہ آٹومیٹکلی وہی آپ کی جو ہے بلڈ ویسلز میں اور جو فردر جو ہے کمپلیکیشنز کرتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی تکالیف جو ہے نا ان میں اضافہ ہوتا ہے.
4: اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے, اب لیٹ سپوز کچھ بیماریاں یا کچھ علامات بڑی واضح ہوتی ہیں, کولیسٹرول ہو گیا یا اور دیگر جو امراض ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی علامت واضح نہیں ہے کولیسٹرول کی تو اس کی پھر آپ جو تشخیص کریں گے اس کا کیا پروسیجر ہے, میکانزم کیا ہوتا ہے اس کا, اس کی تشخیص کرنے کا؟
3: یہ ہم اپنے پیشنٹس کو اکثر گائیڈ کرتے ہیں, لائک جس طرح بلڈ پریشر ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ کلر کہتے ہیں.
4: اوکے,
3: اسی طرح آپ کی اکثر ڈائبٹیز بھی انیشیل سٹیجز میں اسی کوئی علامات نہیں ہوتی, کولیسٹرول کی بھی انیشیل سٹیجز میں کوئی علامات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ تمام فیکٹرز ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے, پیشنٹ کو بیماری ہے کوئی اور رسک فیکٹر
4: چیک کروائیں.
3: اگر کوئی ایسی فیمیلیل والی جو کیٹیگری ہے, میں نے تین چار چیزیں بتائی ہیں, تو اس میں تو ارلی ایج میں اسکریننگ ہم کرتے ہیں تاکہ کولیسٹرول کا تناسب چیک کر سکیں, یا پھر جب لازمی ہو جاتا ہے کہ جب کچھ لوگوں کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے اس میں تو مسٹ ہے, پھر ہم نے کولیسٹرول سے بچاؤ کی ادویات تو لازمی استعمال کرنی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا, اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں ہے ہارٹ ڈیزیز ہے, فیملی ہسٹری میں کولیسٹرول ہے, ارلی پریمیچور کورونری آرٹری ڈیزیز ہو رہی ہے, تو پھر آپ لازمی ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس اپنے وزٹ کریں تاکہ آپ کو فردر گائیڈ کریں گے کتنے عرصے بعد کب آپ کا کولیسٹرول چیک ہونا چاہیے تاکہ آپ کو بیماری سے بچایا جا سکے. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, دیکھیے تین چار چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو ڈاکٹر کے جانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے, آپ کو اینولی بیسس پہ اپنا جو ہے نا کولیسٹرول کروا کے,
4: ٹھیک ہے,
3: یو نو یور نمبرز, آپ کے پاس نیٹ اویلیبل ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لیول میرا ہونا چاہیے, آپ کی ویسٹ ہے, ویسٹ بڑھ رہی ہے, یو ہیو ٹو چیک کہ آپ نہیں آپ اپنا رسک فیکٹر بڑھا رہے ہیں, یور بلڈ پریشر آپ نیٹ پہ دیکھیں ہر ایک پہ اویلیبل ہے, بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے, اس سے بڑھ رہا ہے آپ نے چیک کرنا ہے. اپنا تین سے ایک سال کے بعد اگر آپ کو نہیں ہے تو اپنا ایچ بی اے ون سی, اپنا تھری منتھس کا جو شوگر لیول ہے آپ چیک کر سکتے ہیں, اگر وہ انکریزنگ ٹرینڈ میں ہے تو یو ہیو ٹو وزٹ یور ڈاکٹر تاکہ وہ دیکھ سکے کہ فردر کیا پریونشن ضروری ہے, کیا ادویات ضروری ہیں ابھی, کیا اور کیا لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کرنی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے.
4: اچھا ایک تو میڈیکیشن ہو گیا, میڈیکیشن سے چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اپنی عوام کے لیے بھی کہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے جو ایک پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں, جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟
3: یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, میں اپنی عوام کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا. میں اپنے پیشنٹس کو اٹینڈنٹس کو جو آتے ہیں ان کو میں گائیڈ کرتا ہوں, دیکھیں ہمارے سامنے جو بیسک اسپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, اچھی ڈاکٹر صاحب نے دوائیاں لکھ دی ہیں, لیکن جب بھی ہم ڈیل کرتے ہیں کولیسٹرول کو, ڈائبٹیز کو, ہائپر ٹینشن کو یا ہارٹ ڈیزیز کو, تو بیسیکلی میں ان کو بتاتا ہوں وی آر ٹریٹنگ دیٹ ڈیزیز آن تھری پلرس.
4: ٹھیک ہے,
3: اس میں ایک سب سے پہلے ڈائٹ ہے, سیکنڈ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن ہے, اور اس کے بعد آپ کی میڈیکیشن ہے.
4: ٹھیک ہے,
3: فرسٹ دو اسپیکٹ جتنے آپ کے ویک ہوں گے اتنی اسٹرانگ میڈیکیشن یا اتنی زیادہ آپ کو میڈیکیشن آپ کو دینی پڑے گی, تاکہ ہم جو ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ہارٹ ڈیزیز سے بچاؤ کے لیے وہ ہمیں کرنا پڑے گا. ڈائٹ کے لحاظ سے وہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ پولی انسیچوریٹڈ اور سیچوریٹڈ, انسیچوریٹڈ جو فیٹ ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے, ٹرانس اور سیچوریٹڈ فیٹ سے اوائڈنس ہے. دوسری بات فزیکل اور دوسری ڈائٹ میں آپ کی لیگیومز, بینز, آپ کی پلسز ہیں, آپ کی نٹس ہیں جو آپ کے لیے اچھے ہیں, اس کے علاوہ فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال ہے, جو سیریلز ہیں یہ آپ کے لیے اچھے ہیں جو ہے نا, اور اس کے علاوہ جو آپ کا وائٹ میٹ میں آ جاتا ہے آپ کا چکن ہے, فش ہے, یہ آپ کے لیے, یہ جو روٹین ڈائٹ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اوائڈنس میں میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے, سیکنڈ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن جس میں آپ کے 30 منٹ برسک واک ہے جو کہ ڈیلی آپ کے ہونے چاہیے, اپنا وزن کم کریں, اسموکنگ سے اوائڈ کریں, ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کا اچھا کنٹرول کریں, اور دین لاسٹ دا میڈیکیشن جو آپ کے ڈاکٹر آپ کی اکارڈنگ ٹو سمٹمس, اکارڈنگ ٹو آپ کے لیولس آپ کے ایڈوائز کریں گے.
4: ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ وقت نا بڑا تبدیل ہو رہا ہے اور اب جو رسک فیکٹرز ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ سے بدلتے جا رہے ہیں، جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس میں ایک سموک کا بہت بڑا فیکٹر ہے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو سموگ ہے وہ انٹرونشنل جو کارڈیالوجی ہے اس کے مسائل کو وہ پیدا کرتی ہے، اس کے رسک فیکٹر اس کا بڑھ جاتا ہے، ذرا اس پر روشنی تھوڑی سی ڈالیے گا پلیز۔
3: بیسیکلی جو آپ کی آٹومیٹکلی یہ تمام جو سموگ ہے اس میں ڈیفینیٹلی جو کہتی ہے ریلیٹڈ جو پولوشن ہے بیسیکلی جو آپ سموگ سے ریلیٹڈ آ رہی ہے بیسیکلی جو آپ کی ٹریفک ہے اس کی وجہ سے یا ڈفرینٹ آپ کی جو فیولز ہیں برنز ہو رہے ہیں آٹومیٹکلی، پھر آپ کی یہ سارے جو ہے نا آپ کی جو ایک تو انہیل کر رہے ہیں آپ کے لیے لنگس کے لیے سیف نہیں ہے، وہ لنگس سے ریلیٹڈ آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں، پھر ڈیفینیٹلی آپ کی ان کی وجہ سے جو آپ کا جو مدافعاتی سسٹم بھی ہے وہ بھی آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے چیزوں کی وجہ سے، تو انڈائریکٹلی پھر آپ کی یہ باقی رسک فیکٹرز سے مل کے آپ کو جو بلڈ پریشر ہے یا کولیسٹرول ہے یا آپ کی ڈائبٹیز ہے اس کا رسک بڑھاتا ہے جو الٹیمیٹلی آپ کی ہارٹ ڈیزیز کو جو ہے نا وہ بڑھا رہا ہوتا ہے۔
4: اور ایک اور بڑی کامن چیز ہے، آج کل ہم ہر دوسرا چوتھا بندہ ایسا ہے کہ جو انگزائٹی کی بات کرتا ہے، جو ڈپریشن کی بات کرتا ہے کہ جی مجھے انگزائٹی ہے، ہیلتھ انگزائٹی ہے اور دیگر معاملات ہیں، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، کیا یہ انٹر کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں دل کی بیماری کے ساتھ؟
3: جی بالکل، ڈیفینیٹلی آپ کا جو رول ہے اس میں ہم پرسنالٹی کا جو ہے جو سوشل لائف کا ہے، ایون ہم پیشنٹس جو کہ ہارٹ ڈیزیز کا جو جن کو شکار ہو جاتے ہیں ان کو بھی ہم یہی کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے جو اس اسپیکٹ پہ ہے کہ سوشلی ایکٹیو ہونا چاہیے جو ہے نا، جو سوشلی آپ کی جو ہے نا الون ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ ان میں بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے، وہ پھر آٹومیٹکلی ان میں ویٹ گین یا موٹاپا کی بھی جو ہے نا وہ ٹینڈنسی بڑھتی ہے، جو آٹومیٹکلی آپ کا باقی رسک فیکٹر کے ساتھ یہ ہے آپ سوشل جو رسک فیکٹر ہے جو کسی قسم کا اسٹریس جو ہے یہ رول پلے کر سکتا ہے ایونٹ کو ٹریگر کرنے میں، جو آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے انڈر لائن ڈیزیز چل رہی تھی یہ کوئی اسٹریس ملا جس کی وجہ سے اس کو ایونٹ ہو گیا کارڈیک ایونٹ ہو گیا، تو یہ مین رول پلے کر سکتا ہے باقی رسک فیکٹر کے ساتھ، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ٹائپ اے پرسنالٹی ہوتی ہے یا جو اس طرح سوشلی کٹ آف ہو جاتے ہیں ڈپریشن یا انگزائٹی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایٹ رسک ہوتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے لحاظ سے،
4: یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹلی اس سے اس کا تعلق ہے؟
3: جی بالکل بالکل، ایسے انڈائریکٹلی۔
4: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گفتگو کو اب اپنی اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت ہمارے اس پروگرام کو سائلہ فارما کے تعاون سے، احتیاطی تدابیر آن دا ہول جو ہمارے ہارٹ کے پیشنٹس ہیں یا وہ کہ جن کو رسک ہو سکتا ہے ہارٹ کے حوالے سے، ہارٹ کی بیماریوں کے حوالے سے، اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک فل فلیج سے لوگوں کو ایک گائڈ لائن دے دیں۔
3: جی بالکل، اور اس کے لحاظ سے میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا تین چار چیزوں میں، کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ایک تو سب سے پہلے نو یور نمبرز، اس میں کیا ہے بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، کولیسٹرول اور یہ اپنی ویسٹ جو ہے، یہ اپنی ویسٹ جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان چیک کر سکتا ہے، ان کا آپ نے ٹارگٹ جو آپ کو آپ نیٹ پہ بھی بی ایم آئی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، آپ کا کتنا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس کو آپ اپنی لمٹس میں رکھیں جو ہے نا، اگر نہیں ہے تو آپ نے پریکاشن میئر کرنی ہے، اگر ہے تو آپ نے اس کو ٹارگٹ میں مینٹین کرنا ہے۔
4: ٹھیک ہے،
3: فزیکل ایکٹیویٹی ہیز اے میجر رول،
4: اوکے
3: 30 منٹ برسک واک آپ سے کہتے ہیں 150 منٹس ہے 5 ڈیز یا 30 منٹس 7 ڈیز یا 40 منٹس 5 ڈیز اے ویک جو کہ مسٹ ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی، برسک واک منیمم ریکمینڈیڈ ہے، اس کے بعد آپ اپنی ایروبک انیروبک علیحدہ کر سکتے ہیں لیکن یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ ریڈیوس یور ویٹ، ریڈیوس یور ویسٹ، اسموکنگ سے اوائڈنس ہے آپ کا،
4: ٹھیک
3: ہے، ہیلدی فوڈ، ہیلدی فوڈ سے مراد وہی ہے آپ کا فروٹس، ویجیٹیبلس اور آپ کے نٹس ہیں، لیگیومز ہیں، پلسز ہیں، ان کا استعمال اپنی ڈائٹ میں زیادہ کریں، ریڈ میٹ کا استعمال کم کریں جو نا، ہیلدی میٹ جو استعمال، پروٹین کا استعمال ضرور کریں اور ٹرانس سیچوریٹڈ اور جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے اس سے اویئرنس آپ نے کرنی ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اگر آپ کو کوئی سمپٹمس ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے لازمی جو ہے جو میں نے بتائی ہیں کہ کب کس پیشنٹ کو کب سکریننگ کے لیے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور وزٹ کریں، اور جو 2026 کا جو بیسیکلی میسج ہے ڈونٹ مس اے بیٹ،
4: یس
3: اٹ مینس دیٹ اس کے ہم دو میننگ کر سکتے ہیں، ایک ایوری بیٹ از امپورٹنٹ فار اس، اور دوسری ڈونٹ مس اے بیٹ کہ آپ پہ کوئی بھی ایسا وارننگ سائن ہے، کوئی بھی آپ کو اس طرح کی چیز ملتی ہے ڈونٹ اگنور دیٹ،
4: اوکے
3: آلویز آلویز گو ٹو یور ڈاکٹر اینڈ ہی ول ڈیسائڈ کہ آپ کو فردر، دوسری ڈونٹ مس اے بیٹ کہ آپ پہ کوئی بھی ایسا وارننگ سائن ہے کوئی بھی آپ کو اس طرح کی چیز ملتی ہے ڈونٹ اگنور دیٹ
4: اوکے
3: آلویز گو ٹو یور ڈاکٹر اینڈ ہی ول ڈیسائڈ کہ آپ کو فردر کیا کرنا ہے
4: ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ کی اس ایجوکیشنل اس گفتگو کا سو سامعین اکرام آپ یہ خصوصی پروگرام ورلڈ ہارٹ ڈے کی مناسبت سے سن رہے تھے سالہ فارما کے تعاون سے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد وقاص جاوید صاحب جو کہ کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اور ہماری یہ امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اس سے آپ کو بہت رہنمائی ملی ہوگی مجھے اپنے میزبان یحییٰ خلیق الزمان کو ریڈیو پاکستان لاہور سے دیجیے گا اجازت اللہ نے کے بعد
0: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج میں آپ کا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو ہیں
0: سنتے رہیے ایف ایم 101.1

خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں اور جس طریقے سے صوبائی حکومت نہ صرف حالات سے لا علم ہے بلکہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے حوالے سے اقدامات لینے سے بھی گریزاں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک صوبائی حکومت جس کا مکمل اختیار ہو اپنے تمام ایریا کے اندر، وہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک نہ کرنا چاہتی ہو، اور نہ صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک ان کی ایویزو پالیسی ہو بلکہ دہشت گردوں کی وہ مکمل سہولت کاری کریں۔ خیبر پختونخوا کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان ون وے اور اندر دہشت گردوں نے تمام سیاسی جماعتوں

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے FM 101 101

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: سنتے رہیے FM 101 101

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے FM 101 101.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے FM 101 101.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے FM 101 101.

ناظرین و حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنف

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے FM 101 101

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: جاتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیراعظم اور سنگاپور کے وزیر خارجہ نے نیویارک میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے تمام زیر حراست سیاسی قیدیوں اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں کے ہاکی مقابلوں میں کل پاکستان کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: There's music and then there's magic. One Above FM 101.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہے، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہے حمیرہ رانا
1: اور عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیر اعظم آج رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔
0: شہباز شریف نے کثیر جہتی نظام اور بین الاقوامی امن و ترقی کے فروغ میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت ادارہ جاتی ڈھانچے کے قیام کی جانب پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔
0: نائب وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی کے کام کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے مسلسل تعاون کا یقین دلایا ہے۔
1: وزیر اطلاعات نے خیبر پختونخوا حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی سہولت فراہم کرنے سے گریز کرے۔
0: عمر کشمیر کے وزیر نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں ترقی پر توجہ دینے کے بجائے احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے۔
2: This is FM 101.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One above FM 101.

0: جیسے صحافیوں کو خطرہ ہے, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو خطرہ ہے, آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں کرے جی.
1: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک, ون اباو ایف ایم 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: مدہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

سو جناب آپ کو بتاتے چلیں جیسے ہی یہ خطاب شروع ہوگا ہم آپ کو یہ خطاب براہ راست سنوانے کے لیے نیو یارک لے چلیں گے اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں فرحان خان ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں جہاں رہیں خوش رہیں ہنستے مسکراتے رہیں

سو جناب آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے زندگی میں خوش کیسے رہنا ہے. ہم بچوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں, کیا ان کو خوش رہنا سکھاتے ہیں, کیا ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں کیسے خوش رہنا ہے, کیسے خوشیاں حاصل کرنی ہیں, کیسے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. اچھا میرے پاس نا بڑی مزے کی ایگزامپلس بھی ہیں. دنیا میں بہت سے کامیاب لوگ, بہت بڑے بڑے بزنس ٹائکونز, میں ان کی بھی آپ کو آج اسٹوریز بتاؤں گا کہ کتنے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں جو دنیا کی اکانومی کو چلا رہے ہیں, دنیا کے بزنسز کو چلا رہے ہیں, چیزوں کو چلا رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ہیپی. پیسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن خوشی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے, آج کے شو میں ہم آپ کو بتائیں گے. اور آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ہم کیا خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کیا اپنے بچوں کو خوش رہنے سکھاتے ہیں کہ کیسے خوش رہنا ہے, کیسے لائف کو انجوائے کرنا ہے, کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ نے انجوائے کرنا ہے, کیسے اپنی لائف کو خوشگوار لائف بنانا ہے, ایک ہیپی لائف بنانا ہے. سو اس میں نا ڈفرینٹ چیزیں ہیں. سو آئی ول لیٹ یو نو, آپ کو بھی بتاؤں گا, لیکن یہ کہ آپ لوگ بھی بتائیے گا. سو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اب سے کچھ دیر بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے, اور جیسے ہی یہ خطاب شروع ہوگا ہم آپ کو یہ خطاب براہ راست سنوانے کے لیے نیو یارک لے چلیں گے. سو جناب 111-000-101 از دا ڈائلنگ نمبر جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لاہور کے. سو آج کا موضوع آپ کو پتہ چل گیا, آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے, اور آج کے موضوع کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی لازمی پروگرام میں اب یہ بھی بتائیں کہ آپ کیسے خوش رہتے ہیں, اپنے آپ کو کیسے خوش رکھتے ہیں, اپنے انوائرمنٹ کو کیسے خوش رکھتے ہیں, اپنے ارد گرد کو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سو آپ ضرور بتائیے گا. ابھی ایک میں ٹریک چلاؤں گا, اس کے بعد دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. دا ٹریک آئی ایم گونا پلے, اٹس اے بیوٹیفل نمبر آئی مسٹ سے. آپ کو زندگی میں, ہمیں زندگی میں کہیں نہ کہیں اپنا حال دل سنانے کی ضرورت تو پیش پڑتی ہے نا, ہے نا. سو دس از اے بیوٹیفل ٹریک فار آل دا بیوٹیفل لولی اینڈ لائیولی لسنرز آف ایف ایم 101 پاکستان بھر میں اس آواز کو جہاں جہاں سنا جا رہا ہے, سبھی سننے والوں کے نام حال دل.

0: گائز ناؤ ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. اور جناب آج کا جو ہمارا موضوع ہے دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں, کیا انہیں خوش رہنا سکھاتے ہیں, کیا ہم یہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں کیسے خوش رہنا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیسے خوشیاں تلاش کرنی ہیں, اپنے آپ کو کیسے خوش رکھنا ہے, اپنے ارد گرد آس پاس لوگوں کو کیسے خوش رکھنا ہے. خوشی کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو خوش رکھ سکتے ہیں. خوشی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر خوشی ہونی چاہیے. آپ کیسی بھی حالات ہوں, کیسی موومنٹ ہوں, آپ خوش رہیں, آپ کا دل شاد رہنا چاہیے. ہم ہر چیز سکھا دیتے ہیں, ہر بات بتا دیتے ہیں, لیکن کیا انہیں خوش رہنے کا ہنر دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ خوشی کیسے حاصل کرنی ہے؟ ہم نے ان کے مستقبل تو بنا دیا, لیکن کیا ہم نے ان کے حال پہ جینا سکھایا کہ نہیں, کہ جو پریزنٹ ہے, جو وقت ہے, جو حال ہے, اس میں کیسے جینا ہے؟ ہم نے انہیں پیسہ کمانا تو سکھایا, مگر کیا ہم نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ پیسے کے بغیر بھی مسکرایا جا سکتا ہے؟ ہم نے انہیں مقابلہ کرنا تو سکھایا, مگر کیا ہم نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ کبھی کسی سے مقابلہ کیے بغیر بھی اپنی زندگی مطمئن رہ سکتی ہے؟ اور ہم نے انہیں کامیابی کا مطلب تو بتایا, مگر کیا ہم نے انہیں سکون کا مطلب بتایا؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ کامیاب ہو جائے نا تو اسے خوشی کا ہنر بھی مل جاتا ہے. اچھی نوکری ہوگی تو خوش ہوگا, زیادہ تنخواہ ہوگی تو خوش ہوگا, بڑا گھر ہوگا تو خوش ہوگا. یہ ہم ازیوم کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی جو ہے نا وہ خوشی کی ضمانت نہیں ہے. سو میں ابھی آگے بڑھ کے آپ کو بہت سے ایسے لوگوں کی کہانیاں سناؤں گا, ایسے بہت سے بلینئر, ملٹی ملینئر جو دنیا کی اکانومی کو چلا رہے ہیں, جو دنیا کی آئی ٹی سسٹم چلا رہے ہیں, یہ اے آئی کے اندر ریولیوشن لے کے آ رہے ہیں, جو کیا کیا کچھ نہیں کر رہے. انفیکٹ وہ بھی خوش ہیں کہ نہیں خوش؟ سو جناب 1100101 از دا ڈائلنگ نمبر. آج کے ہم پہلے کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے. السلام علیکم. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا اونچا بولیے گا, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ماریا اسلام آباد سے. جی ماریا, اسلام آباد کا موسم مجھے پتہ لگا ہے کہ بہت خوبصورت ہے. چلیں ڈن ہو گیا. آپ کی یہ جو شکایت ہے ہم نے نوٹ کر لی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ خوش رہنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں, آپ کیا خوش رہتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ کی نا آواز بہت کم مجھے آ رہی ہے. ہاں بھاری, تھوڑا سا اونچا بولیں نا, لگتا ہے کھانا نہیں کھایا آپ نے آج. اچھا اچھا چلیے مجھے بتائیں, میں ہمارے آج موضوع کے حوالے سے بتائیں, آج میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ہمارے ٹاپک پہ بات کریں. چلیں زبردست, تھینک یو جی, بہت شکریہ ماریا, خوش رہیں سلامت رہیں. کان کون کے سن لیں, میرے خیال میں سب کے کان کھلے ہوئے ہیں, یہ ڈاگس بھی سن رہے ہیں آپ کو اس وقت, اف آئی ایم ناٹ رانگ, بس پہنچ گئے ان تک, ان کے کان تو ویسے ہی کھلے رہتے ہیں. اوکے جی, اوکے, اللہ حافظ, اللہ حافظ. وعلیکم السلام, لاہور والوں کی طرف سے بھی آپ کو سلام. اور جناب, دیٹ واز اے فرسٹ کالر, اور ہائے شکایتیں. اور جناب, آواز کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کامیاب ہونا تو سکھاتے ہیں, کیا انہیں خوش رہنا بھی سکھاتے ہیں؟ ہم بہت کچھ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو, لیکن کیا ہم ان کو خوش رہنے کا ہنر سکھاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے بھائی؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک سر. کون صاحب, کہاں سے؟
1: راجہ مہروز جہلم سے بات کر رہا ہوں.
0: راجہ مہروز جہلم سے جی. راجہ صاحب, راجہ صاحب مجھے بتائیں ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
1: بھائی سب سے پہلے تو آپ نے بات جو کی وہ 80s کے بچوں والی,
0: جی جی,
1: اپنے والدین کا ڈر, تو کیونکہ میری ڈیٹ آف برتھ 82 کی ہے, مجھے تو یاد ہے کہ اس زمانے میں امی چھپا لیتی تھی اور پاپا سے چھپتے رہتے تھے کہ یار وہ ناراض ہوں گے. اور اس دور میں جب ہماری اپنی اولاد ہے تو ہم جو ہے
0: ہم چپڑے ہوتے ہیں,
1: بچوں کو ماں کی نسبت باپ جو ہے آج کل بہت پیار کرتے ہیں, اب باپ کا وہ ڈر رہا ہی نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جنریشن میں جو فرق ہے ایک دوسرے سے دور رہنے کا, آج کل کے بچے جو ہم ان سے ڈرتے ہیں کہ یار وہ بات اس قسم کی کرتے ہیں کہ ہم چھپ جاتے ہیں, اور جب ہمارا زمانہ تھا ہم اپنے پیرنٹس کے فرینڈس کو دیکھ کے چھپ جاتے تھے کہ یار وہ ہمیں دیکھ لیں گے, کیا سوچیں گے, کیا کہیں گے ہمارے بارے میں. کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟
0: بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے جی, بالکل.
1: اور دوسری جو آپ نے بات کی تھی کہ خوش رہنا کیسے رہا جاتا ہے, خوشی کیسے حاصل کی جاتی ہے, آج کل ہر چیز ہمیں پلیٹ میں مل جاتی ہے, ہم خوشی کو بھول ہی گئے ہیں کہ خوشی ہے کیا چیز.
0: ٹھیک ہے,
1: جب ہمیں ملتی تھی تھوڑی تھوڑی چیز اس زمانے میں تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ خوشی سے کیسے نڈھال ہو جاتے تھے ہم لوگ, کہ یار یہ چیز ملی ہے, واو مجھے یہ نیو گفٹ ملا ہے, اپنے فرینڈز کو بتانا. اور آج کل کیا کرنا ہے, فیس بک پہ, انسٹا پہ پوسٹ کر دینا, ٹک ٹاک پہ لکھا دینا, بس یہ آج کل کی سوشل لائف ہے ان کی, جس میں مطلب ان کو تھرڈ پرسن کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا. خوشی ایک دوسرے سے ملنے سے, ساتھ بیٹھنے سے بڑھتی ہے.
0: یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی خوشی کا اظہار جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسپلے زیادہ کیا جاتا ہے, جو اندر سے جو خوشی جس کو کہتے ہیں نا, اس کو فیل کرنا, فیلنگز نہیں ہے.
1: جی جی جی جی. اور ابھی بھی جیسے آپ نے لاسٹ کالر سے سوال کیا نا کہ آپ کیسے خوش رہتے ہیں, اس دور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نا بچپن کی یادیں تازہ کر کے نا خوش ہوتا ہوں.
0: واہ,
1: کہ یار جب سیڈ ہوتے ہیں نا.
0: آپ کو کبھی بچپن میں, بچپن کی وہ یادوں میں کوئی یاد آتی ہے کہ جب والد صاحب سے کٹ پڑا کرتی تھی؟
1: مجھے کٹ ابھی تک بڑی سخت یاد ہے.
0: اچھا,
1: ونس اپون اے ٹائم,
0: صرف ایک دفعہ کی یاد ہے, صرف ایک دفعہ کی یاد, ایک دفعہ کی یاد ہے, باقی بھول گئے.
1: ایک دفعہ کی تو کافی زیادہ یاد ہے, بٹ ایک جو کٹ پڑی تھی نا مجھے میرے بھائی کو, تو وہ تو ہمیں ابھی بھی یاد ہے. اور میرے فادر کو جب ہم یاد کراتے ہیں نا,
0: تاریخی کٹ کہتے ہیں آپ لوگ, ہیں تاریخی کٹ.
1: ہاں جی, تاریخی کٹ وہ کہتے ہیں نا, پاپا نے ککڑ بنا کے نا اوپر اینٹ رکھ دی تھی, یہ گرنی نہیں چاہیے.
0: واہ کیا بات ہے, دیکھیں آپ, آپ اس دور کے ککڑ بنے تو آج آپ جناب صحیح اور سیدھے ہو گئے نا.
1: جی بالکل, میرے فادر اللہ زندگی کرے وہ پتہ کہتے ہیں بیٹا جو پڑھنا ہے نا ٹھیک طرح پڑھو, کسی سے کمپیٹ نہ کرو, جو پڑھنا حاصل کرنا ہے ٹھیک پڑھو. میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ سائنس میں جاؤ, آرٹس میں جاؤ, آپ سائنٹسٹ بنو, ڈاکٹر بنو, جس فیلڈ میں ہو اس چیز کو کم از کم آپ ٹھیک طریقے سے پڑھو تاکہ آگے فیوچر میں آپ کے کام آ سکے.
0: بہت اچھا.
1: اب سو بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا, یا تو میں کہہ رہا ہوں سو کے سو ڈاکٹر بن جائے نا اس طرح قابل, وہ قابل نہیں بن سکتے اس طرح کے. ان کا کمپٹیشن ہوگا, اس میں سے 10 بنیں گے, 5 بنیں گے, کہیں جا کے ان کو جاب ملے گی. لیکن جو باقی ہوں گے کم از کم ان کو وہ تعلیم ایسی حاصل کرے کہ ان دا فیوچر ان کو وہ چیزیں کام آئیں, کسی بھی فیلڈ میں جائیں. لازمی نہیں کہ آپ نے ایک ہی فیلڈ میں گتوں کی طرح ساروں نے ایک ہی لائن میں دوڑنا ہے. نہیں,
0: بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی.
1: آپ کا بہت شکریہ, اور جس طرح آپ نے پروگرام کا آغاز کیا نیک دعاؤں سے, آپ کا بہت شکریہ, بہت نوازے.
0: آمین آمین. اوکے جی, ہمارے جو کالر ہیں نا انہوں نے کچھ پرانی یادیں تازہ کروا دی ہیں. کہا جی اونج دی کٹ پہندی سی, ایک کٹ ان کو یاد ہے باقی بھول گئے. زیدی تمہیں بھی کافی کٹے یاد ہوں گی مجھے یاد ہے. السلام علیکم.
2: جی بسم اللہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟
0: اللہ کا شکر سر, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے.
2: بات جی آپ کی دعائیں ہیں جی, بہت اچھا ماشاء اللہ پروگرام پہ بہت اچھا آپ کا موضوع ہے جی. خوشی کا نام
0: جی جی جی جی فرمائیے.
2: خوشی کا جو نام ہے نا, خوشی جو خوشی دوسرے کو دینے کی ہوتی ہے نا, وہ خوشی کا جواب ہی کچھ اور ہوتا ہے.
0: بہت اچھے بہت اچھے.
2: جب ہم دوسرے کو خوشی دیں گے تو ہمیں خود خوشی ہوگی جی مسعود جی.
0: بالکل ٹھیک بالکل.
2: تو میرا تو یہی نظریہ ہوتا ہے جب بھی میں ریڈیو پہ کال کروں یا جہاں پہ جاؤں کسی کو خوشی دے کر آؤں جی.
0: بہت اچھی بات,
2: کیونکہ میں خود غم میں ہوں, جو کچھ بھی ہے میرے ساتھ وہ میری زندگی کا مسئلہ ہے, میرے نصیب ہے. لیکن میرے نصیبوں سے یا میری زندگی سے کوئی دوسرا جو اس کو غم نہیں ہونا چاہیے. زندگی کا مقصد یہی ہے خوشی دینے کا. اور مار جو پڑتی تھی نا مار, مجھے بھی ایک گل یاد آ گئی بات. تو بڑی ان کے دل سے بکرا پالا تھا میرے نانکو, جو نانکے نہیں ہوتے جو ان کو ملی, تو میں نے کھولا اور 5 روپے میں باہر بیچ آیا.
0: اچھا,
2: اب یاد آتا ہے نا تو ہنسی بھی آتی ہے. تو پھر جو مار پڑی, کیا بات ہے, مار پڑی تو وہ بھولتا
0: نہیں.
2: وہ سوچتا ہوں نا مجھے اب خوشی محسوس ہوتی ہے, یار تم نے یہ کیا کام کیا تھا اور اتنی مار کھائی ہے. تو یہ بات ہوتی ہے خوشی دینا جو نا کسی کسی کا کام, ہر ایک کے بات کا کام نہیں.
0: بہت اچھا, بہت اچھی بات, بہت شکریہ جی, تھینک یو.
2: اللہ تعالیٰ سب کو, آپ کو بھی سلام, جتنے بہن بھائی آتے ہیں سب کو سلام. سب اللہ کرے دوسرے کو خوشیاں بانٹتے رہے, یہی میری دعا ہے. زندہ باد,
0: زندہ باد جی.

ویلکم بیک ٹو دا شو، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب محترم علی قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے لاسٹ شو میں، بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ گفتگو کر کے، پروگرام کر کے۔ آج علی قریشی صاحب سیالکوٹ سے خوبصورت آواز، اور جیتے رہیں جناب علی صاحب، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر خوشیوں سے نوازے اور اسی طرح ہی خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے ہی لائیولی سے ہوتے ہیں، بڑے محبت والے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے نا شاد ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ سو جناب

0: اور اس نو ویلکم بیک ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. اور جناب مجھے ابھی پتہ چلا, ابھی مجھے خبر ملی اور خبر بڑی شاندار ہے, بڑی زبردست ہے. ایک ساتھ اتنی زیادہ خبریں میرے پاس آ گئی ہیں نا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں, کس خبر کو سب سے پہلے آن ایئر کروں, کس بات کو سب سے پہلے جو ہے نا آپ لوگوں تک پہنچاؤں. سو جناب مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ جناب ایک بہت ہی خوبصورت جس کو کہتے ہیں نا کہ پھولوں کے گلدستے, اور ان گلدستوں میں خوبصورت سے پھول اور ان پھولوں میں خوبصورت خوشبو بھرے ہمارے دوست, اور جن کی مہک جو ہے نا ابھی وہ دور ہیں لیکن ان کی مہک میں اب بھی یہاں پہ محسوس کر رہا ہوں. کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے نا, جہاں محبت والے ہوتے ہیں ان کی مہک جو ہوتی ہے نا, ان کا نام سنتے ہی آپ کا دل جو ہے نا وہ مہک جاتا ہے, آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور آپ کو ان کی خوشبو جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ جن لوگوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے یا جو آپ سے بے لوس محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی یہ ہمیشہ سے نشانی رہی ہے. تو سو جناب میں سب سے پہلے جناب میرے انتہائی قابل احترام اور بلکہ میرے کیا پورے پاکستان کے, بلکہ پاکستان کیا جہاں جہاں محبت والے بستے ہیں ان سب کے قابل احترام جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب اس وقت جناب ہمیں سن رہے ہیں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, اتنا زبردست براڈ کاسٹر, اتنا زبردست اسکالر اور خوبصورت سماعت, خوبصورت بولنے والے جن کو سن کے ہم خود سیکھتے ہیں اور ان کو سن سن کے ہم ان کے لفظ ان سے مستعار لیتے ہیں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں بولنے کی, ادا کرنے کی. سو ڈاکٹر صاحب ویری کائنڈ آف یو, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. اٹس اے آنر فار می ایز آلویز. اور ان کے ساتھ جناب سردار نصر اللہ صاحب, کیا بات ہے, کشمیر کی شان, کشمیر کی آن, تاحیات چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں. سو سردار نصر اللہ صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں. اٹس اے آنر فار می اینڈ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سردار صاحب اس وقت ہمیں سماعت فرما رہے ہیں. اور جناب ہمارے بہت پیارے ہادل عزیز دوست, بڑے محبت والے, بڑے پیار والے, بڑی چاہت والے اور ساتھ ساتھ ہر دل کو خوش رکھنے والے جناب مرزا مجاہد صاحب ہمیں سن رہے ہیں. سو مرزا صاحب تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جناب ہمارے بہت ہی خوبصورت دوست, آج ویسے بھی جناب میں آج ورلڈ فارمیسسٹ ڈے ہے, یعنی کہ جتنے بھی دوست جو فارمیسسٹ ہیں ان کا آج دن ہے, عالمی دن ہے, پوری دنیا میں ورلڈ فارمیسسٹ ڈے منایا جا رہا ہے. تو اس مناسبت سے شمشاد بھائی اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. سو شمشاد بھائی تھینک یو سو مچ, اور آپ کو آج کا دن بہت مبارک ہو. ظاہری بات ہے آپ کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور آپ لوگوں میں آگاہی بھی پھیلاتے ہیں میڈیسنس کے حوالے سے اور پراپر انفارمیشن بھی دیتے ہیں. سو شمشاد بھائی اب بہت بہت مبارک ہو, آج کا ورلڈ فارمیسی ڈے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سو خوش رہیں, سلامت رہیں. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ شیخ احسان صاحب جو ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, جی شیخ صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے, تو شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, عافیت والی زندگی دے اور آپ کی جو طبیعت ہے نا اللہ اس کو ٹھیک کرے جلد سے جلد. تو سر بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا, تمام محبت والوں کا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے, خوش رکھے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر انرجی آ جاتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سننے والے اتنی محبت والے. ویسے ہمارے سب سننے والے بڑی محبت والے ہیں, پیار والے ہیں. سو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سلامت رہیں, خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے, مجھے چونکہ خوشیوں کی بات ہو رہی ہے, خوش رہنے کی بات ہو رہی ہے, ہم نے خوش رہنا چھوڑ دیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے. ہم خوشی کے جو جسے کہتے ہیں نا بہانہ نہیں ڈھونڈتے خوش رہنے کے لیے, خوشی کے جو لمحات ہوتے ہیں انہیں مس کر دیتے ہیں. اچھا آج ایک بڑے زبردست سے کالر ہمارے اسلام آباد سے انہوں نے کال کی اور انہوں نے بڑا پیارا منظر بیان کیا. انہوں نے کہا آج 14ویں رات ہے اور پہاڑ میرے سامنے ہیں اور چاند اتنا دلکش لگ رہا ہے, اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ میں بڑا محظوظ ہو رہا ہوں اس چاند کو دیکھ دیکھ کے, ان پہاڑوں کو دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے لیے بڑی ہی فیسینیٹنگ ہیں اور آئی ایم انجوائنگ الاٹ اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ خوش ہونے کے لیے نا ہمیں کسی ہمارے ارد گرد خوشیاں آئیں. اب جیسا یہ سب دوست آپس میں ملے ہوئے ہیں، حاصل ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو یہ خوشیاں ہیں، خوشیوں کے لمحات ہیں، اور وہ لمحات ہیں جس کو یہ خود اپنے اندر سے اس کو باہر نکالتے ہیں. تو خوشیاں ہمارے اندر ہیں، ہم نے خود خوش ہونا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر ہم خوشی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگیں گے نہیں، خوشی ہمارے اندر ہے، ہمیں خوش رہنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو خوش رہنا سکھانا ہے. سو آج کا ہمارا جو موضوع ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، لکھنا، پڑھنا، اچھے کالج، اچھے اسکول، یونیورسٹی، پیسہ کمانا، اچھی جاب، سیکیورٹی، ایوری تھنگ، لیکن ہم خوش رہنے کا ہنر نہیں سکھاتے. کیوں نہیں سکھاتے؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے آپ کو خیال آ گیا.
0: مجھے کس چیز کا خیال، خوش رہنے کا خیال کہ خوش رکھنے کا؟
1: نہیں، آپ تو خیر رکھتے ہیں، خوش بات اتنی اچھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن فلاں آج کل دل چاہتا نہیں ہنسنے کو،
0: دل نہیں چاہتا ہنسنے کو. اچھا، آپ نا لافٹر تھراپی کیا کریں، لافٹر تھراپی پوری ایکسرسائز ہے، آپ ہنسا کریں، اونچی کھل کھلا کے خود سے ہنسا کریں. اچھا دیکھیں، آپ نا تھوڑا سا ہنسیں گی نا خود سے، بیچا شیشے کے آگے کھڑی ہو جائے کریں، اگر وہ نہیں دیکھیں نا ہنس پڑیں گے. اگر آپ نہیں، آپ ایسے شیشے کے کھڑی ہو جائیں، ہنسنا شروع کر دیں گی. آپ نے نا ایک کام کرنا ہے، آپ نے اونچی اونچی ہنسنا ہے، پھر آپ کو آٹومیٹکلی دل کرے گا ہنسنے کو، اور جب ہنسیں گی نا آپ کو اپنی ہنسی کے اوپر ہنسی آئے گی.
1: ہنسی کے اوپر ہنسی
0: ہے نا.
1: پہلے مجھے سچی سچی ایک بات بتائیے.
0: جی جی.
1: آپ سے مجھے بڑی امید ہے کہ آپ بتائیں گے.
0: جی جی.
1: ریا کی طبیعت کیسی ہے؟
0: الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی آپ دعا کیجیے.
1: دعا تو میں کر رہی ہوں، بے تحاشا کر رہی ہوں، دن رات کر رہی ہوں، اس کو مس بھی بہت کر رہی ہوں. آپ سچی سچی بتائیں، وہ ٹھیک ہے نا؟
0: جی جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بس آپ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و عافیت والے معاملات کرے.
1: کوئی خدا نہ خاصا وہ کوئی بات تو نہیں ہے؟
0: نہیں نہیں، اللہ کا شکر ہے. بس آپ دعا کیجیے، دعا جو ہوتی ہے نا، بس دعا سب سے. چلیے الحمدللہ،
1: میں آپ کو بہت ملا رہی تھی کہ شاید آپ پھر اٹھا لیں تو میں.
0: جی جی جی، نہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بس آپ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت والے معاملات کریں.
1: آمین آمین آمین. بہت کمی محسوس ہو رہی ہے.
0: ہمیں بھی
1: سلامت رکھے.
0: آمین آمین آمین.
1: اچھا، آج آپ نے کہا کہ اسلام آباد سے کسی نے بتایا کہ آج چودھری کا چاند چمک رہا ہے پہاڑوں کے بیچ میں.
0: جی جی جی، کسی نے بتایا.
1: تو آپ جائیں گے وہاں کھڑے ہو جائیں نا چاند کے برابر.
0: کاش کاش کاش. آئی لو ٹو سی مون، سیریسلی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کھلے کھلے مقام پہ بس چاند کو دیکھنا. میں انجوائے کرتا ہوں بہت زیادہ چاند کو.
1: ارے کیا بات ہے، ڈاگس کو کھڑا کر دیں، ان کو بھی لوگ کہتے ہیں نا چاند.
0: ہاں
1: تینوں میں سے کون مل رہا ہے.
0: ہاں ان کو دیکھ کے کہتے ہیں لوگ، میرا چاند آ گیا. ویسے آپ مجھے ملیں گے نا، میں کہوں گا ان کو کہ میرا چاند آ گیا.
1: اچھا
0: زبردست،
1: اگر وہ سن رہے ہیں وہ قول آپ کے تو انہیں میرا بہت بہت سلام.
0: ضرور سلام پہنچ گیا.
1: اور آپ جو خوشیوں کی بات کی، تو فرحان خوشیاں تو ویسے خیر آج کل تو خیر ہے نہیں، اللہ محفوظ رکھے، میرے گھر میں کوئی ایسی بات نہیں الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے. لیکن جو وقت گزر رہا ہے نا، بس مجھے نہیں لگتا کہ لوگ خوش ہیں یا ہنسنے کا وقت ہے.
0: دیکھیں میں میرا یہی تو مدعا ہے نا جو میں بیان کر رہا ہوں. وقت ایسا ہی ہے، وقت ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. خوشیاں ہم نے خود تلاش کرنی ہے، خوشیاں ہم نے اپنے اندر سے تلاش کرنی ہے.
1: بہت چاہ رہا تھا کہ آپ کر رہے ہیں پروگرام، تو یقیناً بہت اچھا ہنستا بولتا ہوگا. وہ گانا آپ نے لگایا، وہ پتہ نہیں کیوں مجھے آج اتنا مزہ نہیں آیا سننے میں جتنا آتا تھا.
0: اچھا، بس آپ کا آج موڈ نہیں ٹھیک تھا نا؟
1: ہاں شاید یہ وجہ ہوگی. پھر وہ اتنی لمبی، وہ تو خیر میں نے پھر وہ جو ہو رہا تھا سو ہو رہا تھا، پھر آپ آ گئے، پھر آپ نے سب کو بتایا. صاحب آپ نے بتایا بیمار ہیں، ان کے لیے میں بہت دعا گو ہوں.
0: آمین آمین آمین. چلیں بہت شکریہ پروین جی.
1: ارے میں آپ کو چھوٹی سی وہ تو سنا دوں گی، پھر آپ بتائیے گا.
0: چھوٹی سی چلیں سنا دوں.
1: آپ کو اچھی لگے گی.
0: جی جی ضرور.
1: روکتی خود کو مگر دل کو مناتی کیسے، آنکھوں نے بلایا تو نہ جاتی کیسے، سارے گزرے ہوئے حالات بتا سکتی تھی تو نے پوچھا ہی نہیں مجھ سے بتاتی کیسے. تجربہ مجھ کو کہاں تھا یوں بچھڑ جانے کا، میں تجھے چھوڑ کے جاتی بھی تو جاتی کیسے. شہر در شہر چرچے بڑے شہرت کی اس کی، شہر در شہر بڑے چرچے تھے شہرت کی اس کی، بھول کر بھی میں اسے بھلا بھلاتی کیسے. یہ آخری شعر ہے کہ بہنر تھا بڑا مشاق تھا وہ باتوں میں. ہنر تھا, بڑا مشاخ تھا وہ باتوں میں, اس کی باتوں میں میری جان نہ آتی.
0: ارے واہ,
1: کہتے
0: ہیں
1: ایسے ایسے لوگ دھوکے دیتے ہیں.
0: بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جی.
1: پوچھا کہ یہ ہے کس کی؟
0: یہ آپ کی تو نہیں؟ جی جی جی جی علی بھائی جی,
1: بہت اچھا بول رہے تھے, بڑے باذوق آدمی تھے, بہت مزہ آیا تھا. جیتے رہے فرحان,
0: سلامت
1: رہیں. اگر آپ کی وجہ سے ملاقات ہو تو میری
0: ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اور اس جناب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, 04-2111-0101 از اے ڈائلنگ نمبر جس پہ آپ کال کرے ہیں. وقت ہوا جاتا ہے 11:44, ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان, آپ کا ہمارا ساتھ دا لیٹ نائٹ شو وتھ فرحان خان میں ہوتا ہے جمعے کے روز رات کے 12 تک ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں. آپ لوگوں کی کالس, آپ لوگوں کے میسیجز, آپ لوگوں کے پیغامات, آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب؟
2: میں چترال سے دینار خان صاحب بول رہا ہوں.
0: چترال سے بات کر رہے ہیں, کیا کہنے ہیں جناب؟ چترال کا موسم کیسا ہے؟
2: چترال کا موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے, سویٹر پہننا شروع کیا.
0: اچھا, کیا بات ہے جناب, زبردست زبردست.
2: چترال آئی میں؟
0: چترال میں بہت پہلے آیا ہوا ہوں, بہت پہلے, لیکن میرا دل کرتا ہے انشاءاللہ ہم آئیں گے ضرور.
2: شادوگ میلے میں آپ کو میں انوائٹ کر رہا ہوں.
0: ضرور سر, ضرور ضرور انشاءاللہ. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پی ٹی وی کی طرف سے ایک دفعہ ہم آئے تھے. ہاں, لانگ ٹائم بیک.
2: کون سے سال میں سر؟
0: سر سال یہ تھا 2012 کا غالباً, 12-13 کا تھا. ہاں, لانگ ٹائم بیک.
2: کون سے سال میں سر؟
0: سر سال یہ تھا 2012 کا غالباً, 12-13

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پروگرام رب کے بابرکت نام سے، اس نام سے جس کے قبضۂ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے، اس نام سے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کے رزق کی تقسیم کا مالک ہے. آغاز گفتگو، آغاز کلام، آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ جو سمندر کے اندر پہاڑ قامت مچھلیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور پتھر کے اندر کیڑے کو سبز پتا کھلاتا ہے. آغاز گفتگو، آغاز کلام، آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت نام کے ساتھ جو ہم سب کے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے، جو ہم سب کی قسمتوں کو لکھتا ہے، جو ہم سب کے حالوں کو خوب جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ ہم کتنے پریشان ہیں، جو جانتا ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں، جو جانتا ہے کہ ہمارے لیے وسائل کہاں سے پیدا کرنے ہیں، اور جو جانتا ہے کہ مسائل کو کہاں سے حل کرنا ہے، جو جانتا ہے کہ ہمیں کتنی تکلیف دینی ہے، اور جو جانتا ہے کہ کہاں کدھر سکون کا، رحمت کا، برکت کا جھونکا دینا ہے. اس رب کائنات، تو اس رب عظیم کے بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز چاہتا ہوں. ہوا کی دوش پہ تیرتی ہوئی میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، جس جس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، تمام چاہت بری سماعتوں کو، تمام سننے والوں کو پیار بھرا، ادب بھرا، محبتوں بھرا، خلوص بھرا، چاہتوں بھرا سلام. السلام علیکم پیارے پاکستان، کے بی کا سلام آپ سب کو. جی مجھے آج کے بی کہتے ہیں، ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے میرا ہر جمعے کی رات کو اور ہر پیر کی رات کو. اور آج جمعے کی رات ہے، 26 ستمبر 2026 ہو چکا ہے اور ہفتہ شروع ہو چکا ہے. 12:04 ہوئے چاہتے ہیں مجھے آج کے بی بلاتے ہیں. آپ مجھے آج کے بی کہہ سکتے ہیں اور کے بی کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. رابطے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ ڈائل کر سکتے ہیں 0511100 اور پھر 101 آپ نے ملانا ہے.

جی جناب، رابطے کا نمبر بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ نے 0511100101 آپ نے ملانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا یہ والا نمبر نہیں لگتا کیونکہ لائنز بہت بزی ہوتی ہیں، تو پھر آپ دوسرا نمبر ملا سکتے ہیں، دیٹ از 0519202540 جس کو کہتے ہیں 9202540 ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں 0551920 2540 ہے نا، مزیدار نمبر ہے یار، ویسے گولڈن نمبر ہے نا. اوکے جی، ساتھ نبھا سکتے ہیں آپ میرے ساتھ اس نمبر کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک میں میری پوسٹ جو ہے وہ لگ چکی ہے، اور آپ FM 101 چینل پاکستان آپ فیس بک کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا پیج. آپ نے اس کے نیچے جو ہے وہ میری تازہ تازہ تصویر جو میں نے لگائی ہے اس کے اوپر آپ نے کامنٹ کرنا ہے، اپنی باتیں مجھ تک پہنچانی ہے. آج موضوعات میں نے بے شمار رکھنے ہیں، بے شمار چیزوں کے اوپر آج بات کرنی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام کے اوپر بھی آپ ہمارے 101 چینل کا جو انسٹاگرام ہینڈل ہے جی، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. FM 101 PBC آپ لکھیں گے تو آپ کو مل جاؤں گا جی. اور اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا تو آپ kb.bag لکھیں گے تب بھی میں آپ کو مل جاؤں گا جی. اور جس کے نیچے بھی آپ کامنٹ کریں گے تو آپ کی باتیں میں پروگرام میں شامل کروں گا. 4471 بھی نمبر ہے جی رابطے کا، آپ اس کے اوپر بھی میسج کر سکتے ہیں، اپنی باتیں مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوگی جی وہ والی کی جو باتیں میں مجھے بتانا آپ کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں تاکہ آپ میرے ساتھ رابطے استوار کر سکیں، رابطے استوار کر سکیں. جی تو جناب، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے کہ آپ سب ہی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ زندگانی بھرپور طریقے سے آپ گزار رہے ہوں گے، آپ کی زندگی بہترین چل رہی ہوگی اور زندگی کو آپ نے بڑے بہترین طریقے سے گزارنا ہے. مشکلات آتی ہیں، آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے، ان کو فیس کرنا ہوتا ہے، ان کے بارے میں اسٹریٹجائز ان کو کرنا ہوتا ہے، انالائز کرنا ہوتا ہے، پھر پلان کرنا ہوتا ہے. ہاں خوش رہنا ہے، خوش ٹھیک ہے نا، چاہے آپ پٹھان ہیں، چاہے آپ بلوچی ہیں، چاہے آپ پنجابی ہیں، جہاں کہیں سے سن رہے ہیں پروگرام میں آپ نے خوش رہنا ہے. ویسے بھی خوش رہنا ہے بھائی، ویسے بھی خوش رہنے کے لیے کچھ زیادہ آپ کا پیٹرول نہیں لگتا، زیادہ محنت درکار نہیں ہوتی، بس آپ کو خوش رہنا آنا چاہیے، خوشی آپ کو محسوس ہونی چاہیے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچتے ہیں، یہ اگر ہم سوچنے لگ جائیں نا تو پھر خوشیاں خوشیاں نہیں رہتی. زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جو اس ڈر سے ہم نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے پاس تو غور کرنے کا وقت ہی نہیں تھا، اور صرف جو ہے وہ اس لمحے کے لیے انہیں غور کیا، اور باقی ہم ان کے لیے امپورٹنس رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے ان کی اپنی زندگی امپورٹنٹ ہے. اور وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا جس میں ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، جس میں ہم لوگ کہیں واؤ، بس وہ واؤ کے چکر میں پوری زندگی ہم اپنی جھنڈو بام کر لیتے ہیں. یار گانا مزیدار ہے نا، پشتو والے کہہ رہے ہوں گے یار کی بھی تو چپ کرنا یار گانا سنتے ہیں، ایسا ہے پٹھانا تم چاہتے ہو کہ میں چپ کر جاؤں؟ چلو یار چپ کر جاتا ہوں، گانا سناتا ہوں، وہ گانا سنیے گا میرے ساتھ.

0: اوکے جناب، ویلکم بیک ونس اگین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پروگرام ون ون انٹرنیشنل ہے، مجھے آج کی بھی کہتے ہیں. 12:33 ہوئے چاہتے ہیں، اور آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت غصے والے ہو بھائی. نہیں یار، تم بہت معصوم دکھتے ہو، تمہارا بہت معصوم سا چہرہ ہے، تمہاری اسمائل بڑی کیوٹ سی ہے. ایسی بہت ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں نا. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ غصے والے ہو، کوئی کہتا ہے آپ بہت سیریس ہو یار، کوئی کہتا ہے یار کہ بس تمہارے چہرے پہ ہر وقت ہنسی رہتی ہے، تو بہت فنی لگتے ہو، جوکر لگتے ہو تم. تو یہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے لگتے ہو، ہیں آپ کو لوگ کیا کمپلیمنٹ دیتے ہیں کہ آپ کیسے لگتے ہو. مجھے تو لوگ دیکھ کے کیا کہتے ہوں گے بھائی. ہیں اچھا، یہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہو، جو فیس بک پہ اس وقت میرے لسنر مجھے کامنٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے یار، میں کیسا لگتا ہوں، غصے والا، فنی لگتا ہوں آپ کو، معصوم سا لگتا ہوں آپ کو، کھڑوس سا لگتا ہوں آپ کو. تو آج بتانے کے لیے آپشنس بہت سارے میں نے آپ کو دے دیے ہیں، اور آئی ول بی ویری ہیپی کہ آپ اگر موضوع کے اوپر بات کریں گے. اور تین آپ سے میں نے ٹیکنیکلی سوال پوچھے ہیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، آپ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیسے کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ میرے بارے میں بتا سکتے ہیں مجھے. اور تیسرا جو ہے وہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی پرسیپشن کریٹ کی ہے، تو وہ ویسا نکلا ہے کہ نہیں نکلا، کوئی قصہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. جناب فیس بک پہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں. سب سے پہلا جو کامنٹ مجھے کیا ہے جی، وہ حافظ محمد قاسم صاحب نے کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں 8-10 والا جو پروگرام ہے وہ سنتا رہا ہوں، کالز ملاتا رہا ہوں، لیکن کالز نہیں لگ رہی. 2 ویک سے جو ہے وہ میں کالز ملا رہا ہوں لیکن میری کال نہیں کنیکٹ ہوتی. اگر کوئی دوسرا نمبر ہے تو وہ مجھے بتا دیں. تو 920-25-40 آپ یہ بھی ڈائل کر سکتے ہیں. حافظ صاحب آپ 051-920-920 ہاں 25 اور 40 920-925-40 آپ یہ بھی ملا سکتے ہیں جی، 920-25-40 ملا سکتے ہیں آپ. کومل ایمان میرے ساتھ آئی ہیں جی، یو ایس اے سے سن رہی ہیں پروگرام، اور کہتی ہیں جی لاسٹ ویک شو بہت زبردست تھا، آج بھی فور شور ہمیشہ کی طرح اچھا ہوگا. بالکل بالکل کومل، ابھی تو بس آہستہ آہستہ ریس پکڑی ہے ہم نے، ابھی تو پٹڑی پہ ٹرین جب چلتی ہے نا وہ بڑی سلو سلو ریدمیٹک چلتی ہے، پھر جب وہ آبادی کراس کرتی ہے نا تو پھر ڈرائیور صاحب گیئر لگاتے ہیں پانچ پانچ. تو ابھی لگنا وہ برقرار ہے، ٹھیک ہے آپ بھی برقرار رہیں، وہ گیئر بھی برقرار ہے، لگ جائے گا. ایمان علی میرے ساتھ ہیں جی، سلام کہہ رہی ہیں، کہتی ہیں حال احوال کیسے ہیں آپ کے، میں بالکل ٹھیک ہوں ایمان. فیصل عباس میرے ساتھ لاہور سے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں. اچھا کسی نے مجھے لکھا سلام کیسے ہو بھائی، آپ کا شو سپر سے بھی اوپر ہے. تو نام آپ کا میں تب شامل کروں گا جب آپ اپنا اوریجنل نیم یہاں پہ لکھیں گے یا لکھیں گی. یہ عجیب و غریب آپ نام لکھتے ہیں، مجھے نا یہ بڑی کوفت ہوتی ہے جب آپ فیس بک کی آئی ڈیز کے اوپر بڑی عجیب و غریب نام لکھتے ہیں. پاپا کی پری، پاپا سیدھے منہ بات نہیں کر رہے ہوتے، پاپا کی پری بنی ہوتی ہے. کسی نے کنگ لکھا ہوتا ہے بھائی کہ ہاں فلانا کنگ. اگر دوست کوئی پکوڑیاں مانگ لے تو آپ کو پکوڑیاں کھلانے کے آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، اور آپ کہتے ہیں آئی ایم کنگ. ماں جبی کہتی ہیں کہ جی میرا نام ہے ماں جبی، اور ماں جبی کہتی ہیں السلام علیکم کے بھی، تو وعلیکم السلام ماں جبی. اور روج فاطمہ میرے ساتھ ہے ملتان سے، سن رہی ہیں پروگرام کو، پسند کر رہی ہیں. اور کومل ایمان مجھے لکھتی ہیں کہ جی آپ معصوم دکھتے ہیں، بہت اچھا کامنٹ ملا، اسی کے اوپر میں خوش ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، میں معصوم دکھتا ہوں، میں ہوں بھی معصوم کومل ویسے. السلام علیکم جی کالر. جی جناب بالکل ٹھیک ٹھاک جی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟
1: بالکل سر، سچ کے لیے صاحب کی آواز بہت زبردست ہے سر، کمپیئرنگ مطلب یہ کہ تازہ تازہ جو فریش فریش موڈ میں لگ رہے ہیں سر. میں پشاور سے عیادت بات کر رہا ہوں.
0: ارے واہ، عیادت پشاور سے،
1: بالکل. اور سر وہ پروگرام شروع ہوتی ہے آپ نے وہ کچھ تو سانگ لگایا تھا.
0: تو عیادت وہ آپ کے لیے لگایا تھا نا، میں نے کہا میں آپ کی عیادت کر دوں آپ کو، میں نے سنا طبیعت خراب تھی آپ کی، طبیعت خراب تھی نا. ہیلو عیادت، آپ کے فون کی بھی طبیعت خراب ہے ویسے، سگنلز کی طبیعت بھی خراب ہے. अरे इतना प्यारा लिसनर आया आदत, और आदत से मेरी बात नहीं हो पा रही आदत, फिर कॉल करना ठीक है, दोबारा कॉल करना तो मैं आपको दोबारा शामिल करूंगा ठीक है आदत को। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉलर। वालेकुम
2: अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, नजीर क्यानी बोल रहा हूँ लॉल।
0: अरे क्यानी साहब कैसे हैं आप? क्यानी साहब इतना अरसा कहाँ गायब हो जाते हैं आप, मैं आपको बड़ा मिस करता हूँ लिटरली
2: जी। बिल्कुल गायब नहीं रहा था, मैं पिछले प्रोग्राम में भी कॉल की थी आपको।
0: अच्छा पिछले
2: प्रोग्राम में की थी। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं गुजरा जिसमें मैं आप से बात ना हुई हो।
0: अब देखे ना आपसे मोहब्बत इतनी है कि आप जितनी भी कॉल करते हैं मुझे कम लगता है।
2: अच्छा अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं आपसे ही कर सकता हूँ, किसी और से नहीं कर सकता।
0: जी जी करिए।
2: उसकी वजह ये है कि मुझे आपसे मोहब्बत है।
0: लव यू टू क्यानी साहब।
2: और आपके जो इब्तदाई जुमले होते हैं वो और जो इख्तितामी जुमले होते हैं वो सुन के मुझे आपसे मोहब्बत हो गई कि वो इतने प्यारे आप जुमले अदा करते हैं।
0: अरे जज़ाकअल्लाह सर।
2: तो उससे मेरी परसेप्शन जो है ना वो बहुत बेहतरीन हुई।
0: अच्छा तो क्या परसेप्शन क्रिएट किया?
2: लेकिन पिछले जुमे का जो प्रोग्राम हुआ ना
0: सब पे पानी बह गया, मलिया मेट हो गया।
2: मलिया मेट हो गया यकीन जाने, क्योंकि आपसे हमें मोहब्बत है इसलिए मैं इस प्रोग्राम में आपको कह रहा हूँ आकर।
0: अच्छा।
2: मैंने जीशान से नहीं कहा, मैंने मुज्तबा से नहीं कहा।
0: अच्छा।
2: आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे मोहब्बत है और इतना बेहतरीन आपका प्रोग्राम चलता है। आप अकेले करते हैं तो और इतनी इज्जत देते हैं कॉलर को और कॉलर भी आपकी इज्जत करते हैं।
0: जी जी जी जी।
2: और लेकिन आप इज्जत देते हैं तो कॉलर इज्जत करते हैं ना।
0: जी ऐसा,
2: आप
0: जी ऐसा।
2: छोटा हो या बड़ा हो आप माशाल्लाह हर कॉलर को बड़ी एहतराम से और इज्जत
0: देते हैं। तो क्यानी साहब उस दिन भी प्रोग्राम में आपने देखा नहीं था कि मैं बड़ी इज्जत दे रहा था?
2: नहीं वो तो है लेकिन आप मिल गए थे ना उनमें।
0: अच्छा।
2: वो जब दोस्त मिल जाए ना मैं कहता हूँ कि आपने मटन कढ़ाई खा लिया, आपने चाय पी ली, तो उधर ही रूम में ही बैठ के गैदरिंग कर लेने थे, स्टूडियो में आने की क्या जरूरत थी।
0: ये वैसे आपने मजेदार बात की है, ये मैं उनसे कहूंगा कि भाई
2: नहीं,
0: तुम लोग मेरे प्रोग्राम में क्यों घुसे।
2: यकीन जानिए मेरा दिल बड़ा दुखा है।
0: अच्छा।
2: यार कॉलर कॉल कर रहे हैं, वो आपसे बातें कर रहे हैं, आप हंसते जा रहे हैं और तीनों, ये नहीं एक नहीं, तीनों हंसते जा रहे हैं। कॉलर अपनी बात कर रहे हैं, आप हंसते जा रहे हैं और एक बीच में सर और कट से कट दे सर यानी कॉल कट।
0: अच्छा, कमाल। वो कौन कह रहा
2: फिर कुछ बातें?
0: अच्छा, ये बात
2: मेरी मेरी सुन ले, मैं आपकी जरूर सुनूंगा।
0: अच्छा जी जी।
2: ये एक खातून आई जो वो बेचारी पता नहीं वो नाम ले नहीं पा रही थी मुश्तबा या क्या था, वो मुश्तबा कह रही थी आप मुश्तबा कह रही थी, वो मुश्तबा कह रही थी आप मुश्तबा कह रही थी, तकरीबन 7 मिनट इस बात में लगे कि नहीं नहीं नहीं इसका नाम मुश्तबा है, वो कहती मुश्तबा नहीं नहीं नहीं इसका नाम मुश्तबा है, नहीं नहीं इसका नाम मुश्तबा। तो वो अच्छा वो जच होकर पता नहीं उसने बंद कर
0: एक बंद
2: नहीं
0: हुआ, नहीं नहीं कैंसर बंदने की उस खातून ने उन्होंने कहा
2: एक दूसरी नहीं सॉरी सॉरी हाँ इससे बात नहीं की, एक दूसरी खातून थी उसने बंद कर दी थी।
0: हाँ।
2: एक इसी तरह उससे भी कुछ ऐसी बात हुई।
0: हाँ।
2: फिर और जितने भी कॉलर आए उनका यही मैं हाल हाल देखा
0: अच्छा,
2: मैंने
0: अच्छा,
2: कि वो जनाब आप हंसते रहे हैं और जनाब एक एक कह देता वो कट पड़े वो काट दो, यानी आप अपनी गैदरिंग कर रहे थे। यकीन जाने मैं कह रहा सोच रहा था कि अगर मैम सुन रही हूँ ये प्रोग्राम।
0: अच्छा कैनी साहब एक सवाल करूँ आपसे?
2: जी जी जरूर कीजिए।
0: आपको मजा आ रहा था ना?
2: नहीं,
0: आपने पूरा प्रोग्राम आपने पूरा प्रोग्राम सुना है कैनी साहब, आपने पूरा प्रोग्राम सुना है। एक एक बात सुन लेना, अच्छा सुन लेना, मैंने आपकी बात तो सुन ली ना, आपने पूरा प्रोग्राम सुना कैनी साहब, बड़े इन्हेमाक से सुना आपने, एक एक बात आपने नोट की है ठीक है, तो मजा आ रहा था आपको फिर इसका मतलब है?
2: मजा नहीं आ रहा था।
0: अच्छा
2: फिर? दिल दुख रहा था।
0: तो दिल दुख रहा था तो आप भी सुनते
2: हैं कॉलर की इतने इज्जत करने वाला बंदे के प्रोग्राम में इस तरह कॉलर की इंसल्ट की
0: जाती है। सुन ले, अच्छा सुन ले सुन ले, मैं आपको अपना परसेप्शन क्लियर करता हूँ। कैन साहब ऐसा होता है ना कि हर बंदे की अपनी अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग होती है ठीक है। अब आप आपके जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और मैं आपको लाइव ले रहा हूँ ठीक है, और मैं आप जितनी देर कहेंगे मैं आपको लाइव लूंगा और पूरी बात आपकी सुनूंगा और सबको सुनाऊंगा भी।
2: आप इसीलिए आपसे किया ना, मुझे पता है आप लाइव लेंगे क्योंकि मैंने शान से नहीं कहा, मुझसे बात से नहीं कहा।
0: हाँ अच्छा सुने, ہوتا ہی ہے. اچھا آپ ایک ہیں جس نے ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ اس دن آپ کو اچھا نہیں لگا. میں اس بات کی بڑی ریسپیکٹ کر رہا ہوں اور میں اس بات کو مانتا بھی ہوں, تسلیم بھی کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا نہیں لگا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے پورا پروگرام سنا, شاید کہ کہیں آپ کو کچھ چیز اچھی لگی ہو, کوئی بری بھی لگی ہو, لیکن بہت سارے لوگوں نے, میں آپ کو فیڈ بیک دکھا سکتا ہوں کہ زیشان کو آؤٹ اسٹینڈنگ فیڈ بیک ملا, مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ فیڈ بیک ملا, ابھی بہت سارے کالر آئیں گے, آج ہم لائیو اس کے اوپر نا ایک ووٹنگ بھی کرا لیتے ہیں. اچھا لوگ نا ٹیسٹ کو ڈفرینٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, یعنی سب آپ شاید سمجھ رہے ہوتے ہیں یا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک سیریس نوٹ کے اوپر بات ہو, ایک اچھی بات ہو, ایک سیکھنے سکھلانے والی بات ہو. کچھ لوگ شاید یہ باتیں نہیں سننا چاہتے, کچھ لوگ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد تھکے ہارے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کوئی ہنسی مذاق ہو, کوئی ایسا چٹکلا ہو ہم سنیں, ہم فریش ہو جائیں, ٹینشن ڈپریشن سے باہر ہو جائیں. کچھ لوگ استاد ہوتے ہیں جو سارا دن اچھی باتیں کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر بندے کی اپنی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگز ہوتی ہیں, ہر بندے کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جتنے عرصہ مجھے کچھ 14 سال ہو گئے ریڈیو کرتے ہوئے, اور 14 سال کے اندر میں نے دیکھا ہے, اور آپ میرے پروگرامس کو اب دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ پچھلے کئی عرصے سے میں پروگرام ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فرائیڈے کو ڈفرینٹ ہوتا ہے, منڈے کو ڈفرینٹ ہوتا ہے, کبھی میں کوئی کہانی لے کے آ رہا ہوں, کبھی کوئی موضوع لے کے آ رہا ہوں, کبھی میں بہت ہی انرجیٹک پروگرام کرتا ہوں, کبھی بہت سلو ہو جاتا ہوں, کبھی پوئٹری لے کے آتا ہوں اور کبھی میں پوئٹری بالکل شامل نہیں کرتا, ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں, آپ جیسے جو ہمارے سننے والے ہیں, آپ جتنے قابل احترام لوگ ہیں, ان میں بچے بڑے بوڑھے بزرگ اور ہر جانرا کے الگ لوگ ہیں, ہر جگہ کے الگ لوگ ہیں, ہر بندے کی اپنی پرسیپشن ہے, اس کی اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, اس کو اپنی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ. جیسے ابھی میں اگر کہوں مجھے بلیک کلر پسند ہے تو بہت سارے لوگوں کو شاید بلیک نہیں پسند ہوگا, جی. تو میں یہ تو ہم ایک اگر ایک طرح کی آپ کو منجن میں آپ کو روزانہ اگر بیچنا شروع کر دوں گا نا تو وہ آپ شاید بور ہو جائیں گے, شاید آپ کو تو پسند ہو لیکن اور جو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں یا ہزاروں لوگ سن رہے ہیں ان کو شاید وہ پسند نہ ہو.
2: نہیں نہیں وہ آپ کی گپ شپ,
0: دوسرا دوسرا یہ تھا
2: اللہ کرے یہ ریکارڈیڈ پروگرام ہو اور پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا, یہ میں نے بھی کال کی تھی نا آپ کو بتایا تھا,
0: جی جی جی جی.
2: لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا, شاید میں نے غلط محسوس کیا ہو, لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ کالر کی انسلٹ ہوئی ہے بس, اور کچھ نہیں. پروگرام جیسے بھی ہوا ہے بہت اچھی, کیونکہ کالر کال کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں.
0: اچھا سنیے نا,
2: کالر کچھ بات پوچھ رہے ہیں آپ ہنس رہے ہیں, اور پھر لاسٹ میں کہتے ہیں کٹ دیس پڑے.
0: یعنی
2: کوئی اہمیت جیسے نہیں, کالر کو کوئی اہمیت نہیں.
0: سن لے نا, سن تو لے. ایک تو یہ بات میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ کس نے کہی ہے کہ کاٹ دیں کال, ٹھیک ہے, کاٹ دیں والی, کٹ دس والی کال کی آئی تھنک سو, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی نے یہ بات کہی میرے منہ سے. ایٹ لیسٹ اچھا سنیں, ایٹ لیسٹ میرے منہ سے آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی, ٹھیک ہے.
2: نہیں آپ سے نہیں سنی, وہ تو مجھے پتا ہے.
0: اور دوسرا
2: میں آپ سے بات کر رہا ہوں.
0: اور دوسرا جن خاتون کی کال کا آپ تذکرہ کر رہے تھے, آئی ایم سوری آپ کی کال بہت لمبی ہوگی, میں آپ کو شاید یہ آف دا ایئر یہ بات آپ کو کرنی چاہیے تھی, لیکن میں آن ایئر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کی پرسپشن کو بھی نوٹ کروں, لوگوں تک بھی اپنا میسج کنوے کر سکوں. اور پھر جو جس خاتون نے کال کی تھی, جن کی مجتبہ اور مصطفیٰ کی جہاں پہ ڈبیٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, آپ کو بھی ہوگی, میں آپ کو شاید یہ آف دا ایئر یہ بات آپ کو کرنی چاہیے تھی, لیکن میں آن ایئر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کی پرسپشن کو بھی نوٹ کروں, لوگوں تک بھی اپنا میسج کنوے کر سکوں. اور پھر جو جس

اچھا جی, غانیہ صدف ہے میرے ساتھ اسلام آباد سے, پروگرام سن رہی ہیں اور آپ جو ہیں وہ پانی کے اوپر کام کرتی ہیں, پانی جو ہے وہ اس کی کوالٹیز کو سرچ کرتی ہیں اور کوالٹی اس کی کیو اے سی کو دیکھتی ہیں جی, کوالٹی انشورنس کو دیکھتی ہیں جی.

اوکے جی, علی عمران شیخ جو ہیں وہ مجھے اس وقت سن رہے ہیں کراچی سے, اور کراچی کی عوام بڑی سن رہی ہے جی آج. اور عمران علی عمران کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہے, تو ہیپی برتھ ڈے ٹو علی عمران. علی عمران آپ کو بہت بہت جو ہے وہ اس دن کی کے لیے جو دعائیں ہیں, رب تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, رب تعالیٰ آپ کو یہ آنے والا جو سال ہے اس میں آپ کو مزید محبتیں, مزید برکتیں, مزید نکھار اللہ تعالیٰ آپ کو دے. ویسے آپ محبتوں میں تو گھرے ہوئے ہیں, اور بس آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد جلدی سے آ جائیں تاکہ آپ سے ہماری ملاقات ہو سکے. تو اس لیے میں عمران آپ کو یہ والا گانا ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. دس از فار یو عمران.

اچھا جی, آج کے پروگرام میں جو ہے وہ کیانی صاحب جو ہے وہ فل چھائے ہیں, فل تھروٹل پہ ہیں. ہر لسنر کا فیڈ بیک جو ہے وہ کیانی صاحب کے لیے آ رہا ہے. سائمہ مجھے لکھتی ہیں کہ مزہ آیا نا, پھر مزہ آیا نا. اچھا پہلے مجھے سائمہ نے ایک میسج لکھا کہ کیانی صاحب کو آپ نے پیسے دیے ہوئے کہ وہ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد نا سائمہ بالکل 360 پہ لگا آپ کو چھکا, پھر مجھے کہتی ہے مزہ آیا آپ کو, مزہ آیا. اوکے جی, میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جی, میرے ساتھ جو ہے وہ کشمیر سے بھی کچھ لوگ میرا پروگرام سن رہے ہیں جی. تھینک یو سو مچ کشمیریوں.

0: اوکے 0511111001 عمان از ڈائلنگ نمبر اور میرے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے؟
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
1: مسٹر کیبی, کیا حال ہے؟
0: میں اچھا ہوں جی, آپ بتائیے.
1: عبد النور ہاشمی, رواز گارڈن, لاہور.
0: ارے ہاشمی صاحب, کیا آج آپ نور بکھیرنے آئے ہیں؟ آپ نور بکھیریے.
1: جی جی, مجھے آج امید نہیں تھی آج آپ آ سکیں, رستے بند ہیں, اسلام آباد میں ہزاروں کنٹینر کھڑے ہیں. تو
0: ایسا بالکل بھی نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام آباد بالکل اوپن ہے, ہر چیز اپنے پورے جو ہے وہ آب و تاب سے چل رہی ہے.
1: پکچر دیکھ رہا تھا, ریڈ زون میں لگے ہوئے تھے.
0: بالکل بھی نہیں, میں آج ریڈ زون کے اس والے گیٹ سے اندر جو ہے وہ انٹر ہوا ہوں جس گیٹ سے نارملی انٹر ہوتا ہے.
1: جی,
0: تو ہم بالکل, میں اس جگہ سے انٹر ہوا ہوں جہاں سے بالکل نارملی لوگ انٹر ہوتے ہیں, اور میں اکثر وہ والا گیٹ اگر تھوڑی سی بات ہوتا ہے تو بند ہوتا ہے, آج وہ بھی کھلا تھا.
1: تو اسلام آباد میں ایک بھی کنٹینر نہیں لگا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
0: نہیں, کنٹینرز بالکل لگے ہوئے ہیں, لیکن اسلام آباد کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب نہیں.
1: چلو, یہ بھی ان کی مہربانی ہے, ہمارے وزیر داخلہ کی رستے رکھے ہوئے ہیں.
0: یہ بہت اچھی بات ہوئی, اس دفعہ بہت اچھی بات ہوئی, کیونکہ جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو ہم بڑا سفر کرتے ہیں جو اسلام آباد کے لوگ رہنے والے, ہمیں بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے,
1: ہاں
0: بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس دفعہ بہت اچھا لگا ہمیں کہ شہریوں کا خیال رکھا گیا, کہ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کا کوئی باعث نہیں بنا. اب کل میں نے, جی بالکل جی بالکل, بہت اچھا لگا. آج
1: ٹاپک پہ آنے سے پہلے نا, ایک کیانی صاحب کی کال بڑی زبردست تھی.
0: جی جی,
1: لیکن میں نے شو انجوائے کیا.
0: ایک اور موقع مل گیا, ایک اور پوائنٹ آ گیا.
1: کینی صاحب میرا خیال کوئی 8-10 سال پہلے ہنسے ہوں گے, میرا خیال ہے.
0: ہاں, پھر اس دن ہنسے ہیں نا.
1: وہ مجھے وہ تارک ویر صاحب تھے میڈیا کے, نیلام گھر کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے, ایک منگی بات یاد آ گئی, کہتے ہیں باہر کے لوگ کافی کا کپ بھی جیتے ہیں, جیت جائیں نا وہ چھلانگے لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ہم یہاں کاریں دیتے ہیں لوگوں کو, گاڑیاں کے منہ پر یہ ہوتا ہے بھی, یہ ابھی جنازے سے آ رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے, کبھی کبھی آدمی کو اچھے موڈ میں بھی ہونا چاہیے.
0: اچھا ویسے یہ والا
1: میری بات ہے.
0: جی جی بولیے.
1: لوگ ہنس مسکی کہتے ہیں.
0: اچھا, آپ کو ہنس مسکی
1: کہتے ہیں. جب میرے بچوں کے ساتھ میں بچہ بن جاتا ہوں, اور جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ, پھر ماحول کے حساب سے ہوتا ہے, سنجیدگی بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال مزاح اور زندگی کا حصہ ہے. اور آپ کے بارے میں میں نے شو میں دیکھا, آپ کافی زندہ دل, آپ کی مزاح کی حصہ ہے نا, بہت زبردست ہے. باقی مجھے مجتبہ بھائی پہ بڑا ترس آیا, مجھے وہ ڈالا کہ یاد آ گیا, رضیہ پھنس کی گنڈوں میں.
0: اوکے جی, ہاشمی صاحب
1: نائس آدمی ہیں, آ جائیں گے.
0: بس یہی ہے آج کے لیے, ہاشمی صاحب کافی ہیں.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ, کون ہے کہاں سے؟
1: جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان کیا حال ہے؟ میں رانا حسن بات کر رہا ہوں منڈی باول دین سے.
0: جی جی رانا صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
1: جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. میں ابھی سسرال آیا تھا.
0: اچھا سسرال آئے ہیں, سسرال سسرال آئے ہیں آپ, اوکے. تو کتنے عرصے بعد آئے ہیں رانا صاحب سسرال؟ رانا صاحب اگر آپ اپنا ریڈیو آف کریں گے نا تو پھر میں آپ سے بات کر پاؤں گا. اگر آپ ریڈیو پہ اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا.
1: چلیں بند کر دیا.
0: ہاں اب آپ نے میری بات سننی اپنے فون کے اندر, ٹھیک ہے, پھر بات ہو پائے گی. تو بتائیے کتنے عرصے بعد آپ سسرال آئے ہیں؟
1: تقریباً 20 دن بعد آیا ہوں.
0: 20 دنوں بعد. تو 20 دن پہلے جب آپ آئے تھے اور آج آپ 20 دنوں کے بعد آئے ہیں, تو کیا کھلایا پلایا آپ کو آپ کے سسرال والوں نے؟
1: انہوں نے کافی کچھ کھلایا مجھے.
0: کیا کیا کھلایا؟
1: آج انہوں نے مجھے بریانی کھلائی ہے, چکن کھلایا ہے اور ساتھ سیویاں کھلائی ہیں دودھ والی. میں وہ شوق سے کھاتا ہوں.
0: اچھا دودھ والی جلیبیاں کھائی ہیں آپ نے. تو ابھی آپ ریڈیو سن رہے تھے, کیا چکر ہے آپ کو؟ کہیں الگ انہوں نے کمرے میں بند کر دیا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ؟ بھابھی نے بولا ہوگا کہ آج چلو میں آج بہنوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے, آج بھائیوں کے ساتھ گپ لگانی ہے. آپ تو ذرا آج تھوڑا سائڈ پہ رہیں. آپ نے کہا چلو ریڈیو لگا لیتے ہیں, ایسا ہی ہے؟
1: جی جی بالکل ایسا ہی.
0: اوکے تو آپ بھابھی آج خوب انجوائے کر رہی ہوں گی نا, اپنی بہنوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہوں گی, آپ کے قصے چھیڑے ہوں گے.
1: میں ان کو لینے آیا ہوں نا اس لیے.
0: اچھا تو پھر اداس بھی ہوں گی تھوڑا سا. کتنے دن رہی ہے؟ اچھا اداس ہے, اداس نہیں ہے, خوش ہیں؟
1: نہیں خوش ہیں, وہ تو خوشی سے مسکرا رہی ہیں کہ وہ کب سے کہہ رہی تھی کہ مجھے آگے لے جائیں. میں نے کہا
0: ارے واہ واہ واہ واہ, ذرا بھابھی سے بات کریں.
1: جی جی
0: ہاں بھابھی سے بات کریں.
2: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: رمشا.
0: ارے اچھا رمشا آج جب, اچھا تو یہ بات ہے, آج تو پھر آج تو بھیا جی کو فون پکڑا دیا ہے.
2: جی جی میں کہ تسی پہلے گال کر لو.
0: اچھا ایسا ہے کہ مجھے تو بالکل اندازہ ہے کہ آپ خوش ہیں اور بہت خوش ہیں. اب میں بھائی کی خوشی کا بھی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ بھائی کتنے خوش ہیں.
2: وہ ظاہر سی بات ہے جب بیوی جا رہی ہو تو بندہ خوش ہوتا ہی ہے نا.
0: ہاں بہت خوش ہوتا ہے, بس آنسو اپنے چھپائے بیٹھا ہوتا ہے.
2: اب وہ اوپر سے, اب مجھے نہیں پتا نا اب خوش ہے کہ نہیں, وہ اوپر سے تو خوش ہے.
0: خوشی اس وقت ہوتی ہے جب لے کے آتا ہے بیگم کو, اور رمشا جیسی بیگم کو لے کے آنا وہ تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے نا. ہے بھائی ایسا ہی ہے نا؟
2: بالکل. آپ لڑائی کے بارے ہو
0: بھائی, ایسا ہے کہ نہیں ایک دفعہ بتا دو.
2: آپ بتائیں, آپ خوش ہیں نا؟
1: بہت زیادہ.
0: نہیں جب چھوڑنے آئے تھے,
2: بہت خوش ہوں.
0: جب چھوڑنے آئے تھے تب بھی خوش تھے نا آپ؟
1: نہیں تھا.
0: اچھا تب خوش نہیں تھے, مطلب بیوی کی خوشی میں آپ کی خوشی نہیں ہوتی کہ بیوی اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی, بہنوں سے ملے گی, بھائیوں سے ملے گی, خوش ہوگی, اس کی خوشی میں آپ خوش نہیں ہوتے؟
1: یہ 20 دن میں نے جیسے خرم بھائی میں نے گزارے ہیں وہ مجھے پتا ہے نا.
0: ہاں مجھے پتا ہے, میں بالکل اندازہ لگا سکتا ہوں آپ نے کیسے گزارے ہوں گے یہ 20 دن.
1: ہاں
0: آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے یہ دن کس طرح گزارے ہوں گے, کتنے خوبصورت گزارے ہوں گے.
1: بہت مشکل سے.
0: کیا ہو گیا؟
2: ان کو کہتی رہتی تھی کہ مجھے آ کر لے کے جائیں, یہ تو مطلب مجھے ایسے چھوڑ کے گئے اتنے دنوں کے بعد مجھے لینے آئے ہیں.
0: یہ بات اب یہ نا پوچھو ہم سے, پوچھو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. ارے خوشی صحیح نہیں جاتی.
2: ابھی تو بھائی مجھے یہ نا 5 تاریخ کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے ہفتے کو, آج یعنی اس ہفتے کو یعنی اب تو تیسرا ہفتہ اسٹارٹ ہو جائے گا.
0: اچھا تو یہ آ نہیں رہے تھے لینے کے لیے نا؟
2: وہ مجھے لارے لگا رہے تھے. اچھا
0: بس بھائی کا نا اداس بہت تھے نا, آپ کے جانے کے بعد اداس تھے, اب ان کے قدم نہیں اٹھ پا رہے تھے, پاؤں بھاری ہوئے پڑے تھے, دل بوجھل تھا.
2: میں نے کہا مجھے لے جا, آپ لے جاتے ہوئے آپ کے کام ہی ختم ہوتے. میں نے کہا مجھے لے کے جاؤ,
0: کام کا تو بس بہانا تھا, یہ اداس میں نے دیکھا ان کو جنگلوں میں گھوم رہے تھے, کہہ رہے تھے بس اس کے بغیر دل نہیں لگتا. بس جنگل میں گھوم رہے تھے کہتے ہیں, میں نے مجھے ملے, میں نے پوچھا بھائی کدھر, کہتے ہیں یار رمشا گئی ہوئی ہے, دل نہیں لگ رہا کہیں, میں جنگل نکل آیا.
2: اللہ واقعی آپ سے بات ہوئی تھی.
0: ہاں تو بس اداس, وہ تو میں نے اس دن دربار کے سامنے سے بھی پکڑ لیا. میں نے کہا کیا ہو؟ کہتے بس ملنگ بننا ہے یار. میں نے کہا نہیں بھائی خیر کوئی بات نہیں, ادھر ہی ہے رمشا نے آ جانا ہے واپس, آپ پریشان نہ ہو, بالکل آ جائے گی واپس.
2: अल्लाह, यानी मेरे गम में बुलंद बन रहे थे।
0: हाँ हाँ, बाल शाल इनके, अब बाल दिखे इनके, बाल नहीं बड़े हुए नजर आ रहे हैं इनके बाल? देखे
2: बाल तो काफी ज्यादा बढ़ गए, तो पता चल रहा है।
0: ये तो जुल्फे रखने के चक्कर में थे, मैंने समझाया इनको, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, निमशा पास ही है, कोई बात नहीं है, आ जाएगी वो। आपकी आपकी परेशानी में
2: दास हो
0: पड़े,
2: गम में तो इंसान कमजोर हो जाता है, लेकिन वो तो सही हेल्दी हो गए हैं।
0: वो सूझ गए ना परेशानी से, जब बंदा परेशान होता है फिर आपका मेटाबॉलिज्म सही काम नहीं कर रहा होता, फिर चर्बी बनना शुरू हो जाती है एनर्जी के बजाय।
2: चर्बी ये सही हो गया।
0: ओके निमशा, ख्याल रखो अपना, खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो अपने अभी के साथ।

اوکے جی اوکے جی, آپ کی فرمائشیں بہت آ رہی ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جی دس از ناٹ اے فرمائشی پروگرام اور اس کے اندر فرمائشیں نہیں پلے کی جاتی. کبھی کبھار ایک آدھ کوئی ایک آدھ فرمائش ہو تو ہو جاتی ہے, لیکن یہ کوئی میوزیکل پروگرام فرمائشی پروگرام نہیں ہے. میری پیاری بہنوں میں دوستو, ہاں آپ کی نہیں سننی میں نے, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پیڑوں کی مت سنیے, عروج لکھتی ہیں مجھے کہ آپ میرے لیے یہ والا گانا لگا سکتے ہیں. میں بالکل نہیں لگا سکتا زمل. عروج زمل کہتی ہیں کائنڈلی بتا دیجئے کہ آج بھی زی اور مجتبہ بھائی کا پروگرام کمبائن ہوگا تو. نہیں زمل آج تو کوئی آثار نہیں ہے, مجتبہ بھی ابھی تک نہیں آئے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آج ان کا پروگرام ہوگا, اگر وہ شاید کہ آ بھی جائیں

0: اوکے جناب، اوکے جناب. اور میں نے جو ہے وہ ابھی ابھی ذیشان کو میسج کیا، میں نے کہا ذیشان اگر آپ جاگ رہے ہو تو سو آپ کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. یار پروگرام ہونا چاہیے، کمبائن ہونا چاہیے نا. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کمبائن ہونا چاہیے؟ سارے ہاتھ کھڑا کرو. کون کون ہے؟ ہاں یہ یہ یہ یہ یہ سب کے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. ویسے ہاں ذیشان ناصر، السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام پرم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور یقینی طور پر آپ کی جو انرجی ہے کیا کہنے بھائی. ایکچولی آئی واز جسٹ ڈرائیونگ رائٹ ناؤ، آپ کا میسج آیا، میں نے کہا اللہ خیر ہی کرے. اور مجھے آپ کے میسج سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی کمبائن شو بہت مس کر رہے ہیں. میں بھی بہت کر رہا ہوں اور مسز بھی بہت کر رہے ہیں.
0: لٹرلی بہت زیادہ لوگ مس کر رہے ہیں. لیکن اچھا نشان ایسا ہے کہ دو جو ہیں وہ حضرات آج کے پروگرام میں ہمارے شامل ہوئے ہیں، اور ان کا فیڈ بیک کو جو ہے وہ میں نے سوچا کہ میں دنیا تک پہنچاؤں بھی اور آپ تک بھی پہنچاؤں اور لوگوں سے بات بھی کروں. اچھا لوگ یہ چاہ رہے تھے، وہ جو دو حضرات تھے انہوں نے کہا جی کہ جو اس دن فرائیڈے والا پروگرام تھا اس پروگرام کے اندر اس طرح کا مزہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہنسی کھیل نہیں ہونا چاہیے تھا. اب تو آپ کیا نیریٹو دینا چاہیں گے اس کے اوپر کہہ رہے ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کیوں ہونا چاہیے تھا؟
1: یار کہتے ہیں کہ جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ پرابلم کیا ہے، وہ اس کی تشخیص کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتاتا. تو وہ جو بھی دوست صاحبان تھے ان کو چاہیے تھا، اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے تھا یہ بھی بتاتا.
0: اچھا انہوں نے بتایا، بالکل بتایا.
1: اچھا بتایا،
0: انہوں نے یہ بتایا کہ جی رات کو لوگ اپنی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشان ہو کے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور اس پریشانی میں جاگنے کی وجہ سے جو ہے وہ پروگرام نہیں سننا چاہتے، اس طرح کے ہنسی مذاق کو یا فن کو یا مذاق کو نہیں سننا چاہتے، وہ سیریس گفتگو سننا چاہتے ہیں. تو آپ کا اتنا تجربہ ہے ماشاءاللہ سے، کافی عرصے سے آپ پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ کو کال پہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کا نیریٹو لے سکوں کہ کیوں ہونا چاہیے تھا اور کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا.
1: یار آپ سے چونکہ مجھے محبت بہت زیادہ ہے تو میں آپ کو تو اپنے ایکسپیرینس کے بیس کے اوپر نہیں سمجھا پاؤں گا. وہ جو دو صاحبان تھے ان کو بتائیے کہ میں پروگرام کرتا ہوں ہر جمعرات کو، تو کبھی اگر ان کو ایکسپیرینس سے سیکھنا ہو تو پلیز ڈو کال می اپ ایٹ تھرسڈے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہنسنا نہیں ہے تو پھر کیا مطلب، ایک ایک گلیڈ دے دیں ہر بندے کے ہاتھ میں کہ تم جو ہے ہم جیسے یہاں سے غزل پلے کر تو اپنے ہاتھوں میں گلیڈ مار لینا
0: اور صحیح جگہ پہ بلیڈ لگانا ہے.
1: صحیح جگہ پہ بلیڈ لگانا ہے،
0: بلیڈ لگانے کا طریقہ بتانا ہے کہ کہاں کس جگہ پہ بلیڈ لگانا ہے،
1: اور بلیڈ وہاں پہ لگانا ہے جہاں پر کوئی ہڈی نہیں ہوتی. پیٹ کی بات کر رہا ہوں، پیٹ کی بات کر رہا ہوں، پیٹ کی.
0: ہاں کہ اس کے اندر باتیں ٹک جائیں.
1: ٹک جائیں exactly.
0: اوکے چلیں.
1: بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے مشترکہ جو بھائی ہیں وہ پہنچے ہیں آج یا نہیں پہنچے؟
0: بس وہ پہنچ گئے ہیں، ابھی میں ان کی اناؤنسمنٹ ہی کرنے لگا ہوں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں نے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. تو
1: بھائی جان جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. باقی آپ کے پروگرام کے توسط سے السلام علیکم ٹو آل دی لسنرز ایف ایم 101. باقی اگر کوئی گلا شکوا کوئی مجھے ایڈوائس دے نا، کبھی تھرسڈے کو میں کل تھا مجھے ایڈوائس کسی نے نہیں دی، ویسے نیکسٹ تھرسڈے آئی ول بی ویٹنگ کہ کوئی ایڈوائس دے پھر میں آگے سے ایڈوائس دوں گا.
0: چلے آپ دوائی لے کے آئیے گا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سشان، خیال رکھیں. اوکے تھینک یو، اپنا سیف ڈرائیو کیجیے. تھینک یو. اوکے جی سشان ناصر میرے ساتھ ہے پروگرام میں، اور بالکل جی جن جن مجھے تو آپ لوگوں نے واقعی میں بتایا، مشورہ دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور ذیشان کہہ رہے ہیں جی آپ نے مجھے بھی بتانا ہے تاکہ میں بھی جو ہے وہ سیکھ سکوں اور بات کر سکوں. جی کالر لیتے ہیں. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں مزاج؟
2: وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک جی، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟
2: اللہ کا شکر. میں راحت بول رہی ہوں راول پنڈی سے.
0: جی راحت کیا کہنے آئی ہیں؟
2: میں کہنے آئی ہوں

0: ابتدا ہے اس ہستی کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. وہ ہر انتہا کی بات ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جو آسمان کی نلاہٹوں میں جگمگاتی روشنی کو استوار کرتا ہے.
1: میرے ماتھے پہ پیروں کی مٹی رہ گئی.
0: جو کائنات کی وسعتوں میں کچھ اس انداز سے گم ہے کہ ذہانتوں کی بلندیاں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتیں.

جو وقت کے سینے میں کچھ اس طور سے سفر کرتا ہے کہ تور سینہ نفس نفس دکھائی دیتا ہے مگر صرف دیکھنے والوں کو.

وہ جس کے زیر نگیں جہانوں کا سلسلہ ہے، اسی کی عظمت میں ذرہ ذرہ جھکا ہوا ہے یہ چاند سورج ستارے کلیاں پہاڑ جگنو، رواں رواں ممکنات عالم میں یہ ندا ہے، رواں رواں کاروان ہستی کا کہہ رہا ہے، وہ جسم کی بندشوں سے ہر چند ماورا ہے مگر سبھی کچھ تو دیکھتا ہے، ہر ایک آہٹ کو سن رہا ہے، وہی خدا ہے۔

اور بے بہا درود و سلام ان ہستیوں کے نام کے دیندار جن کے شوق زیارت میں اور گنہگار جن کی امید شفاعت میں جی رہے ہیں. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے.

0: السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب کون ہیں ہمارے ساتھ, کہاں سے؟
1: حسنین علی شاہ اسلام آباد سے. کیسے ہیں مشتبہ بھائی؟ ٹھیک ہیں
0: جناب. آپ کی مزاج کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, ماشاء اللہ سے بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. میں نے 2 بجے سے جو ہے نا سن رہا ہوں, اور کافی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. جتنے بھی آئے خرم بھائی بھی, اور اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. بہت عمدہ پروگرام ہے آپ کا.
0: بہت شکریہ.
1: کچھ سنانا چاہ رہا ہوں.
0: جی کیوں نہیں, کیوں نہیں, کیا سنانا چاہیں گے؟
1: جی جناب, استاد نصر فتح علی خان صاحب, ان کی پڑھی ہوئی ایک حمد ہے جناب مظفر وارثی صاحب کی لکھی ہوئی ہے
0: جناب,
1: اس کے دو تین اشعار میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے.
0: بسم اللہ کیجیے.
1: جی. کوئی تو ہے جو نظام ہستی

0: سبحان الله.
1: نظام رستی چلا رہا ہے مجھے خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے

0: وہی خدا ہے،
1: ماشاءاللہ،
0: تلاش اس کو نہ کر بتوں میں،

0: नजर भी रखे
1: माशाल्लाह।

0: جناب بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے
1: ملا اپی واسطے بہت ساری جنیے ساڈی بہناں ہیرم اندیاں لاہور سے دیکھو سلام آباد پتہ نہیں سمجھ آندا یار باقی ویکھ لو بار بار لاہور سے ملتان کدھر کدھر ہے کالر
0: جناب اسلام آباد تے جا
1: رہے ہیں خوش لگے ساڈا وی اک لاہور وی مصطفیٰ ہے او بڑا پیارا ہے آپ وی بہت پیارے
0: جناب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے
1: جی رب رکھا اللہ حافظ پاکستان
0: سامعین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز آپ کے پیغامات جو آپ نے ہمیں فیس بک پر بھیجے ہیں طاہر عزیز ہیں جی ہمارے ساتھ فیس بک پر آپ نے سلام پیش کیا ہے تمام سننے والوں کو وعلیکم السلام ماں جبین السلام علیکم مجتبہ پروگرام کو پسند کیا ماں جبین آپ کو بھی ہماری طرف سے اس بات کی مبارک ہو کہ آپ کو پروگرام پسند آیا بہت شکریہ امر رمیش کمار ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم نمسکار اور آپ نے پروگرام کو پسند کیا جناب بہت شکریہ تیمور حسن السلام علیکم مشتبہ بھائی اللہ پاک آپ کو بیمار کربلا کے صدقے شفا نصیب کرے آمین جناب کیا خوبصورت دعا ہے بیمار کربلا پر ہماری زندگی قربان ہو جائے وہ کیا بیمار ہیں جنہوں نے دین کو صحت عطا کی ہے جن کے دم سے دین بچا ہے

اگر میرا حافظہ میرا ساتھ دے. سجاد نے جب شام میں خطبات سنائے یہ خود سے 72 کو بھی بہتر نظر آئے. تو جناب بہت شکریہ. طاہر عزیز ہیں جی, خرم بھائی کے لیے سلام پیش کیا ہے. جی وعلیکم السلام, آپ کا سلام پہنچ گیا. اس کے بعد طاہر عزیز ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. جناب آپ کا بہت شکریہ. تیمور حسن ہے ہمارے ساتھ, آپ نے ایک حکم نما فرمائش کی ہے کہ آپ پروگرام میں کمنٹس شامل کیجیے گا. جناب بالکل آپ کے کمنٹس ہی پڑھ رہے ہیں. تیمور حسن آپ نے لکھا ہے کہ جو انسان کے پیچھے چلتا ہے اس کا نام سایہ ہے. اندھیری رات ہے, سایہ تو ہو نہیں سکتا, یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور جناب اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جی پروفیسر مہتاب. اور پروفیسر مہتاب نے کہا ہے کہ السلام علیکم, پروگرام پسند آیا اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری غزل شامل کیجیے. ارے واہ, آپ شاعر بھی ہیں. تو جناب بالکل آپ کی غزل ہم شامل کرتے ہیں کہ مہتاب صاحب کہتے ہیں کہ جانے کیسے دیواروں سے جان چھڑائی جائے, بے وفا مطلبی یاروں سے جان چھڑائی جائے. واہ, وہ جو خود سہارے تلاش کرتے ہیں, میری تو ان سہاروں سے جان چھڑائی جائے. نصیب میں وہ ہے بھی کہ نہیں, بتاؤ میرے, یوں روز کے استخاروں سے جان چھڑائی جائے. اچھا, کہانی سے کچھ لوگوں نے چلے جانا ہے اب, اچھا ہے ایسا. نصیب میں وہ ہے بھی کہ نہیں, بتاؤ میرے, یوں روز کے استخاروں سے جان چھڑائی جائے. اچھا, کہانی سے کچھ

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ، کہاں سے؟
1: مجتبہ بھائی کیا حال ہے؟ عبد النور ہاشمی، رواج گارڈن، لاہور سے. آج تو ماشاء اللہ آپ کے کالر بہت زیادہ آئے ہیں. میں نے کہا میری کال نہیں ملنی، چلو ایک دو منٹ ہیں.
0: عام طور پہ کالز ہم کم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، لیکن آج سوچا کہ نہیں، سب کہا کہ جتنے بھی کالرز کال کرتے ہیں نا.
1: جی میں زیادہ ایک آدھا منٹ لوں گا،
0: جی
1: ٹائم آ کر ہی ہے. تو سب سے پہلے ہم گونچا شو جو کرتے تھے، سجاد خان خان صاحب کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے.
0: جی ہم آخر میں بات کریں گے،
1: اللہ تعالیٰ ان کی مقصد کرے،
0: آمین،
1: اور ان کے درجات کو بلند کرے، آمین. تو جاتے جاتے میں ایک قطع خالد مسعود خان کا مزاحیہ شاعری آج وہ بھی سن رہے ہیں، کے بی بھی سن رہے ہوں گے، اور

0: ذیشان ناصر بھائی بھی سن رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. مجھے بھی آج بخار ہے تو دل نہیں کر رہا, تو میں چاہتا ہوں بھی اردو شاعری میں ایک مزاحیہ شاعری کا
1: بخار میں بالکل دل نہیں کرتا سر.
0: انور مسعود خان سے لے کر خالد مسعود خان, پروفیسر ریاض اللہ, سید زبیر جعفری, بڑے نام ہیں, تو ایک قطع صرف خالد مسعود خان
1: ارشاد,
0: اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا.
1: ہائے ہائے ہائے ہائے, اما بھی تو
0: ہریان تھے, اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا.
1: اچھا,
0: سمجھ نہیں آتی بتی دھارے وہ کس سے بخشائے.
1: آئے ہائے,
0: ماں تو فیڈر تھی اور سکے دودھ کا ڈبا تھا.
1: واہ
0: واہ, اور ایک آدھا منٹ اور ہے
1: میرے خیال سے, اگر تسی اللہ حافظ کہہ دو تے چنگی گل ہے.
0: خدا حافظ
1: سر, شکریہ. السلام علیکم.
2: علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: بہت دیر کی مہربان, آتے آتے
2: میں کیا کر سکتا ہوں سر, بتائیں آپ. میں اللہ دین کا وہ چراغ ڈھونڈ رہا تھا, وہ گم گیا مجھ سے.
1: آپ خود اللہ دین کا چراغ ہیں سرکار, ہم بہت یاد کرتے رہے آپ کو لیکن آپ تشریف نہیں لائے.
2: سلامت رکھے, شاد و آباد رہیں, اور میں تھک گیا ہوں وقت کے آج ملا ملا کے.
1: ہائے ہائے, کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں. جناب آپ تو اس پروگرام کی روح ہیں, آپ تو روح ہیں اس پروگرام کی. آپ کے بغیر تو پروگرام, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اس پروگرام کی ردیف ہیں, اور آپ کا آج آخر میں اس پروگرام میں شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ردیف ہیں. ردیف ہمیشہ آخر میں آتی ہے. چلیے اس کم وقت میں ایک خوبصورت سا کلام سنائیے.
2: بہت مختصر سی غزل سناتے ہیں آپ
1: جناب.
2: چار شعر ہیں اس کے.
1: ارشاد.
2: ملک زادہ جاوید, ملک زادہ منظور صاحب کے بیٹے ہیں, ملک زادہ جاوید ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. کہتے ہیں کہ مختصر سی اڑان والے ہیں.
1: اچھا,
2: مختصر سی اڑان والے ہیں, ہم کہاں آسمان والے ہیں.
1: ہائے ہائے, کیا کہنا.
2: مختصر سی اڑان والے ہیں, ہم کہاں آسمان والے ہیں, اور اے بلندی ہمیں بھی دیکھ ذرا. اے بلندی ہمیں بھی دیکھ ذرا, آخری پائیدان والے ہیں.
1: ہائے ہائے ہائے, کیا کہنا.
2: آخری پائیدان والے ہیں, تو سب کی نظر ہے یہ شیر کی, یہ ستارے, یہ چاند, یہ جگنو. یہ ستارے, یہ چاند, یہ جگنو, سب میرے خاندان والے ہیں.
1: ہائے ہائے,
2: اور اس میں ایک شعر تھا کہ ہم کو بے چہرہ مت سمجھ لینا. ہم کو بے چہرہ مت سمجھ لینا, آنکھ منہ ناک کان والے ہیں.
1: ہائے ہائے, کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ.
2: ہم کو بے چہرہ مت سمجھ لینا, آنکھ منہ ناک کان والے ہیں. اور اس غزل کا آخری شعر تھا کہ شعر پڑھیے میاں تلفظ سے.
1: واہ,
2: شعر پڑھیے میاں تلفظ سے, لوگ اردو زبان والے ہیں.
1: واہ واہ,
2: یہ آپ کو ٹریبیوٹ ہے, لوگ اردو زبان والے ہیں, آپ اردو زبان والے ہیں.
1: بہت شکریہ حمید گل صاحب, آپ کی جو حوصلہ افزائی ہے آپ یقین جانیے, اور یہ جو آپ کی داد ہے یہ میرے لیے بہت بڑی امداد ہے.
2: یہ حقیقت بات ہے, یہ سچ بات ہے.
1: بہت اچھی
2: اردو, بڑی بڑی اچھی اردو ہے آپ کی, آپ کے لفظوں کا چناؤ بڑا اچھا ہوتا ہے.
1: بہت شکریہ.
2: بڑا بڑی بڑی بات یہ جو آپ کا جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے, یہ مجاجن فلم کا بیک گراؤنڈ ہے, میوزک ہے ایک سانگ کا. کبھی یہ گانا لگائیے گا اپنے پروگرام میں.
1: بالکل کل لگائیں گے انشاءاللہ, بلکہ کل تو نہیں, اگلی بار جب آئیں گے زندگی نے وفا کی تو ضرور شامل کریں گے.
2: کچھ نہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے.
1: جی بہت شکریہ پروگرام میں. سائن محترم, پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے, اور اب وہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم وہ ذکر چھیڑے دیتے ہیں جو اگر شاید ہم پروگرام کے آغاز میں کر بیٹھتے تو پھر ہم اتنی دیر تک نہ بیٹھ سکتے. یہ بات ہے سجاد خان بھائی کی, اور یہ بات ہے آج سے کم و بیش 10-12 برس پہلے کی, غالباً 2015 یا 2016 کی بات ہے کہ جب میں ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو FM 93 سے یہاں آیا تھا 101 میں, تو سب سے پہلے سجاد بھائی کے پروگرام میں میں حاضر ہوا تھا. ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور اس اعتبار سے میں سجاد بھائی کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. خدا گواہ ہے کہ غنچہ شوق کا ذکر ان کے نام کے بغیر ادھورا ہے. آج وہ ایک بہت بڑے کرب میں ہیں, خدا ان کو صبر عطا کرے. ان کے والد محترم اس دنیا سے جا چکے, بلا شبہ وہ کتنے عظیم والد ہوں گے جنہوں نے ایک ایسے بیٹے کو پروان چڑھایا جو محبتیں تقسیم کرنے والا ہے, جو لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا, محبتیں بانٹتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ محبتیں بانٹتے رہیے, اپنوں کا بہت خیال رکھیے, زندگی نے وفا کی, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
1: وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
0: الذی

0: فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے, اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ, بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟
0: ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر.
1: پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی.
0: ولقد

0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
1: تَكَ

0: وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔
1: فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔

0: شور
1: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے.

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے, سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ,
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا, سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا.

کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

0: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو۔
1: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔
0: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی۔
1: قل

سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے۔

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے؟
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ،
0: تان آمیز اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا۔
1: مناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار۔
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بد ذات ہے۔
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
1: سنسمہ علی الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔

0: ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے،
1: ولا يستثنون
0: اور انشاءاللہ نہ کہا،

0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ،
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ،
0: کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔
1: فانطلقوا وهم يتخافتون،
0: تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے،
1: الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين،
0: کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے۔
1: وغدوا على حرد قادرين،
0: اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں۔

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں۔
1: بل نحن محرومون،
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں۔
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون،
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين،
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصور وار تھے۔
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاغَمُونَ،
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے۔
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ،
0: کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔
1: عَسَى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔

0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین،
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لکم کیف تحکمون،
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: ام لکم کتاب فیہ تدرسون،
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: ان لکم فیہ لما تخیرون،
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون،
0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔
1: سلهم ایہم بذلک زعیم،
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے۔

0: کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔
1: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
1: خوش

0: ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے۔
1: فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔
0: تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ،
0: کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون،
0: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟
1: فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم،
0: تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔

0: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔
1: فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعْلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔
1: وَإِنَّ

0: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔
1: وما هو الا ذکر للعالمین،
0: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحاق،
0: سچ مچ ہونے والی۔
1: ملحاق،
0: وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: وما ادراك ملحاق،
0: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعة،
0: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية،
0: سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔
1: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية،
0: رہے عاد، ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا۔
1: سخر

0: خاویہ.
1: اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا. تو اے مخاطب, تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے.
0: فَهَلْ تَرَوْنَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ,
1: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ,
1: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً,
1: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا.
0: اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ,
1: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ,
1: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ,
1: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی.
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً,
1: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ,
1: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی.
0: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ,
1: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا.

0: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے.
1: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
0: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ
0: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے.
1: انی ظننت انی ملاق حسابیہ
0: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا.
1: فہو فی عیشت راضیہ
0: بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا.
1: فی جنت عالیہ
0: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں.
1: قطوفها دانیہ
0: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے.
1: قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه
0: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ
0: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا.
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا
0: حِسَابِيَهْ اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے.
1: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ
0: اے کاش موت ابد العباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی.
1: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ
0: آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا.
1: هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ
0: ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی.
1: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ
0: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو.
1: ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ
0: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو.
1: ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ
0: پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو.
1: انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم
0: یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا.
1: ولا یحض علی طعام المسکین
0: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا.
1: فلیس له اليوم هاہنا حمیم
0: سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں.
1: ولا طعام الا من غسلین
0: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے.
1: لا یأکلہ الا الخاطئون
0: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا.
1: ولا اقسم بما تبصرون
0: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں.
1: وما لا تبصرون
0: اور ان کی جو نظر نہیں آتی.
1: انہ لقول رسول کریم
0: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
0: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو.
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
0: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو.
1: تنزیل من رب العالمین
0: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے.
1: ولو تقول علینا بعض الاقاویل
0: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے.
1: لأخذنا منه باليمين
0: تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے.
1: ثم لقطعنا منه الوتين
0: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے.
1: فما منكم من احد عنه حاجزين
0: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
0: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ
0: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
0: نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
0: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سأل سائل بعذاب واقع
0: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا.
1: للکافرین لیس له دافع
0: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا.
1: من اللہ ذی المعارج
0: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا.
1: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
0: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا.
1: فاصبر صبرا جمیلا
0: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو.
1: انہم یرونہ بعیدا
0: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے.
1: وَنَرَاهُ قَرِيبًا
0: اور ہماری نظر میں قریب.
1: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ
0: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
0: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون.
1: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا
0: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرساں نہ ہوگا.
1: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ
0: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے.
1: وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی.
1: وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ
0: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا.
1: وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ
0: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے.
1: كَلَّا إِنَّهَا لَظَى
0: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
1: نزاعتا للشوا
0: کھال ادھیڑ دینے والی.
1: تدعو من ادبر وتولا
0: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا.
1: وجمع فأوعى
0: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا.
1: ان الانسان خلق هلوعا
0: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے.
1: اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا
0: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے.
1: وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
0: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے.
1: إِلَّا الْمُصَلِّينَ
0: مگر نماز گزار.
1: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ
0: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں.
1: والذین فی اموالہم حق معلوم
0: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے.
1: للسائل والمحروم
0: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا.
1: والذین یصدقون بیوم الدین
0: اور جو روز جزا کو سمجھتے ہیں.
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون
0: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں.
1: ان عذاب ربهم غیر مأمون
0: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے.
1: والذین هم لفروجهم حافظون
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں۔
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون،
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون،
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں۔
1: والذین هم بشہاداتهم قائمون،
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔
1: والذین هم علی صلاتهم يحافظون،
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں۔
1: اولئک فی جنات مکرمون،
0: یہی لوگ باغائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔
1: فما للذین کفروا قبلک مہطعین،
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔
1: عن الیمین وعن الشمال عزین،
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں۔
1: ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم،
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
1: کلا انا خلقناہم مما یعلمون،
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون،
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں۔
1: علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین،
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں۔
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون،
0: تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔
1: یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الى نصب یوفضون،
0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔
1: خاشی

0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی, یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی, یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان۔

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا۔
1: فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
0: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔
1: وَإِن

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے. پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا.
1: اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا.
1: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے.
1: یرسل السماء علیکم مدرارا
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا.

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: واللہ انبتکم من الارض نباتا،
0: اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: تم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: والله جعل لكم الارض بساطا،
0: اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلكوا منها سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قال

0: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا،
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا
0: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔

0: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودہ اور سوا اور یاغوس اور یاؤق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔
0: پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔

0: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔
1: اِنَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا
0: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔
1: رب

0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: احدا,
1: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے.
0: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا,
1: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے, وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد.
0: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا,
1: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے.
0: وَأَن

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں جلائے گا.

0: اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔
1: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
0: اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔

0: الأرض.
1: اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں.
0: وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا.
1: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا.

0: رشدا.
1: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں, تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا,
1: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے.

0: فرمادا
1: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
1: اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو.
0: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
1: اور جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے.
0: قُلْ إِن

ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

0: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے.
1: عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا,
0: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا.

0: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المزمل،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو،
1: قم اللیل الا قلیلا،
0: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات،
1: نصفہ او انقص منہ قلیلا۔